Yes, sartan vavus korelem. Yes, sartan. Yes, sartan vavus korelem. Yes, sartan vavus çakam. Փոխարենը ինձ գտել է մի պոռնիկ օտարական, ականջիս ծայրով

Գիշերներս փնտրում եմ ու գտնում ստվերներ մարդկանց, այդ ժամին բոլորն թաքցնում են շեղ դեմքերը կիսաբաց, ականջիս ծայրով լսում եմ ինձ հուշ

նորից ես ծավատված, հոգով գնում եմ զրկանքի, մեղքերով որ ծանրացել է ու արդեն չկա հոգիս, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոտ, կյանքը քոնն է դու կյանքինը, նայել քեզ կերավ կրքոտ։

հիշում ես, ինձ ասում էիր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմինքս

այս ու երկի հեղինակը իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, որ իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

0: bandureira Vilma Guyumjan.
1: Բարև սիրելի ունգանտիրներ, Բաքվի փանդը գտնվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար Ռուբեն Վարդանյան նոր հերացայնային զրույցում ունեցած է իր ընտանիքին հետ։ Ան իր ընտանիքի միջոցով հայտարարությունը փոխանցած է Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյանի պատասխանին իբրև արձականք։ Հիշեցնենք, նախորդ ամիս Ռուբեն Վարդանյան դիմաձեր Մանասյանին, որպեսի ան հանդիպում ունենա Բաքվի մեջ բախվող գերիներուն ու աբահովե անոնց ու ընտանիքի անդամներուն տեսակցությունը։ Սակայն Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը պատասխանած էր, որ իր լիազորությունները միայն Հայաստանի մագարտակով են։ Ռուբեն Վարդանյան այս հայտարարության իբրև պատասխան հարց տվավ, որ եթե Ադրբեջանի փանդը գտնվող հայ քաղաքացիներուն պաշտպանությունը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի լիազորության մաս չեն կազմեր, ապա որու իրավասությունն ադիգա։ Մեր երկրի մեջ ով է պատասխանատուն այս հարցին համար, գան մարդիկ, որոնք Բաքվի փանդերում մեջ կբախվին արդեն 6 տարի է ի վեր, նշած է Ռուբեն Վարդանյան, եւ ան ավելցուցած է, թե այս ընթացքին Հայաստանի կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ անոնց հետ գայուն եւ հասկանալի գաբի գործիկագազմը գազմագերբել ոչ երրորդ կողմի միջոցով, Բաքվի մեջ այլ պետություններու տեսմանատուներու միջոցով, ոչ այլ միջազգային գազմագերբություններու միջոցով, նշեց Վարդանյան։ Եվան հարց տվավ, թե ինչպես կլա, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները Ադրբեջան կմեկնին արևդրային դնդեսական եւ այլ հարցեր քննարկելու համար, բայց չեն գրնար գազմագերբել այս հայկերիներու կյանքի առողջության եւ իրավական կարգավիճակի հարցերով։ Արդյոք մարդկանց ճակատագիրը արևդրային բանակցություններն առավել կարևոր չէ, ինչու մինչ օրս բանդարյալներուն ամենաանրաժեշտ իրերը փոխանցելու բնական մեխանիզմը գազմագերբված չէ, շարքը անցեր արդեն ավելի քան 1 տարի է ոչինչ կստանան, շատերը հակուստ անգամ չունին հնարավորություն չկա ստանալ այն ինչ անրաժեշտ է, ասաց Ռուբեն Վարդանյան իր ընտանիքին հետ ունեցած հրացայնային զրույցին։ Դիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ան հարցուցած է, թե ով անձամբ պատասխանատու է այս գործընթացի գազմագերպման համար։ Հայդարարեցեք պատասխանատու անձը, Գամալ Խոստովանեցեք, որ այդպիսի պատասխանատու գոյություն չունի եւ գերիները իրենց պետութենեն օգնություն ագնգալել չեն գրնար, նշեց Վարդանյան։ Նշենք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյան անդրադառնալով Բաքվի փանդը բախվող հայերուն այցելելու հարցին ասաց, թե կարելի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը երթա այլ պետություն դիտարկում իրականացնելու համար։ Նախաբեսալ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանն իր հարազատներուն հետ ունեցած հերացայնային զրույցի միջոցով ադրբեջանական փանդեն դիմաձեր Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, խնդրելով, որ ան իր ադրբեջանցի պաշտոնագիտի միջոցով ստանա հայկերիներու կորձերու մեղատրական եզրակացությունները, դադավճիրներն ու փոխանցե անոնց հարազատներուն։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարություն կանչված է Հայաստանի տեսպանը փողոքելու Զելենսկիի Երևանյան ելույթի գաբակցությամբ։ 3. Մոսվայի մոտ Հայաստանի տեսպան Կուրկեն Արսենյանը հանդիպում ունեցած է Ռուսաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի հետ։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական միության վերջին միջոցառման ընթացքին Քիևի նացիստական ռեժիմի բարակլուխ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի հասեին ահապեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար Հայաստանի կողմը ամբիոն դրամատրվիլը անընդունելի է։ Ընդգծված է, որ Մոսվայի մեջ այդ կապակցությամբ արդարացի վրդովմունքը Գաբրին եւ պաշտոնական Երևանի կողմէ բացաջ բացասական քննադատականի բացակայությունը գհամարեն ռուս հայկական հարաբերություններու գործընկերային բնույթին չհամապատասխանող։ Ըստ հաղորդակցության, Թեսպանը խոստացած է Երևանի մեջ զեկուցել ռուսական կողմի ներկայացուցած փողոքակիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Երևանի մեջ հայտարարած էր, թե 9 մայիսին Մոսկվան այս տարի որոշած է առանց ռազմական տեխնիկայի գադարել շկերտը, քանի որ գվախնան, որ շկերտի բահուն Գարմիր հրաբարագի վրա գպզան անօտաչուներ։ Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա իր գարկին խիստ քննադատության ենթարկեց Երևանի մեջ տեղի ունեցած եվրոպական վիաժողովը։ Զախարովա հայտարարեց, որ նման նախաձեռնություններով արևմուտքը գործի Հայաստանը օգտագործել սեփական օրագարկը հարաճ մղելու եւ դարաձաշրջանեն ռուսական աստեցությունը դուրս մղելու համար։ Ան հատկապես շեշտեց, որ եվրոպական միության ներկայացուցիչներուն միջամտությունը Հայաստանի ընդրական գործընթացներուն անընդունելի է։ Ռուս դիվանագետը իր թշկողությունը հայտնեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի մասնակցության եւ անոր չերմ ընդունելության գաբակցությամբ, զայն անվանելով ռուսյոտեմ ուղված քայլ եւ պաշտոնական Երևանի կողմէ դրված խոստումներու խախտում։ Այս առնչությամբ իր գարձիկը հայտնած է նաև ռուսյո նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով, ափսոսանք հայտնելով Հայաստանի վարած երկու աթորի վրա նստելու քաղաքականության գաբակցությամբ, որ ըստ անոր վնաս կհասցնի երկկողմանի հարաբերություններուն։ Հատկանշական է, որ այս լարվածության ֆոնին Կրեմլինի հրաբարագած Մոսկվայի հաղթանակի զորահանդեսի հրավիրյալներու ցանգին մեջ Հայաստանի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի անունը չի հիշադակվիր։ Փաշինյան պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մայիս 9-ի հաղթանակի օրվան շկերտին։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցի ընթացքին Փաշինյան թիդել դվավտե ապրիլին Ռուսաստանի գադարած այցի ընթացքին ռուսյո նախագահին փոխանցած է, որ պիտի չկարողանա մասնակցել մայիս 9-ի միջոցառումներուն Հայաստանի մեջ ընթացք առնելիք կարոզարշավի պատճառով։ Հայաստանի եւ Բելոռուսիա միջև եւս դիվանագիտական լարվածությունը սկսած է։ Միսկի մեջ Հայաստանի գործերու ժամանակավոր հավատարմադարը գանչված է Բելոռուսիա արդակին գործոստ նախարարություն, ուր անոր հանձնված է պաշտոնական փողոքակիր։ Վեջը սկիզբ առած էր, երբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան հայտարարած էր, թե Հայաստանը ազատ երկիր է եւ Բելոռուսիա կառավարման օրինակը Իրան համար անընդունելի է։ Ալեն Սիմոնյան շեշտած էր նաև, որ Հայաստանը պիտի չդառնա որևէ պետության նահանգ կամ գաղյալ ծայրակավար։ Բելոռուսիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Ռուսլան Վարանկով հագադարձած է Սիմոնյանի խոսքերը, որակելով անփոխավորություն, ինչպես նաև փորձ շեղելու համար Հայաստանի քաղաքացիներու ուշադրությունը ներքին սոցիալական խնդիրներին։ Այս առնչությամբ Ալեն Սիմոնյան վերահաստատած է իր գեցվածքը, նշելով, որ Հայաստանի մեջ ներքին ճգնաժամ չկա եւ երկիրը աշխուժորեն գզարկացնե իր միջազգային հարաբերությունները։ Ան նաեւ սխալ համարած է այն մոտեցումը, թե Հայաստան իր շահերը պաշտպանելու ժամանակ բարդավոր է միշտ հաշվի առնել ռուսյո հնարավոր թշկողությունը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Բելոռուսիա բռնաբեդ Լուկաշենկոն երկու տարի առաջ հայտարարած էր, որ Հայաստանը որուն է պետք։ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկեց հունիսի 7-ին գայանալիք խորհրդարանական ընտրություններու կարոզարշավը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ կառավարության անդամներու մեծ մասը այսօր մայիս 8-ին սկսյալ Բիդելլան արձակուրդի մեջ ընդրական կարոզարշավի մեկնարկին պատճառով։ Գետրոնական ընդրական հաստաժողովին կողմէ կրանցված են 19 քաղաքական ուժեր, որոնք արդեն իսկ սկսած են իրենց նախընտրական շրջակայություններն ու հանդիպումները։ Քաղաքական պայմանագիր գուսակցությունը իր կարուզարշավը այսօր կսկսի Սյունիքի մարզեն, շրջելով Սիսյան, Գորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստան Թաշինքը իր առաջին հավաքը պիտի գադարի Էջմիածինի մեջ, իսկ Լուսավոր Հայաստանը կարոզչությունը պիտի մեկնարկե Երասխեն։ Այլ ուժեր, ինչպես ուժեղ Հայաստանը, իր կարոզարշավը սկսած է մայրաքաղաք Երևանի մեջ ասկային ժողովի շենքին արջև։ Այս արիտով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցած է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ եւ դեղեկացուցած է, որ մայիս 8-ին Բիդելլա արձակուրդի մեջ կարոզարշավին լիարժեք մասնակցելու համար։ Նախագահ Խաչատուրյան իր գարկին հաջողություն մաղթած է բոլոր մասնագից կողմերուն, հույս հայտնելով, որ ընդրությունները միջանցին թափանցիկ եւ միջի ամրապնդեն երկրի ժողովրդավարությունը։ Հիշեցնենք, որ կարոզարշավը պիտի շարունակվի մինչև հունիս 5-ը, որ մեր հետ պիտի հայտարարվի լրության օր, իսկ հունիս 7-ին քաղաքացիները պիտի գադարեն իրենց ընդրությունը։ Արդավաս Պելիշյանի ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին Կաննի շարժանգարի պարադոնին։ Կաննի 79-րդ շարժանգարի պարադոնի տասականներ բաժնի մեջ պիտի ներկայացվի հադուկ ծրագիրը նվիրված Հայ մեծանուն Պեմատրիչ Արդավաս Պելեշյանի ստեղծագործական ժառանգության, գեղարվեստական եւ վավերագրական շարժանգարի ագնարու Պեմատրիչ ու սենարիս Արդավաս Պելեշյանի 5 ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին Կաննի 79-րդ պարադոնի տասականներ ծրագրին մեջ։ Կաննի 79-րդ կինոպարադոնը դեղի գունանա մայիս 12-ին 23-ը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելի ընդդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 8 մայիս է, ժամը 8:52 վարյան գանցնի։ Փարիզյան շրջանի մեջ կնախադեպի արևոտ եղանակ եւ ջերմաստիճանը այսօր գահստի մինչեւ 22-ի։ Ժամը 9-ին եւ 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի դերտոնն է։ 9-ին, 10-ին եւ 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով։ Ժամը 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրն է, 12-րդ Սետանելա լաղմենի, 13-ին Այփ Սանտե եւ 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հետո ալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: bandureira Vilma Kuyumjian.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Բաքվի փանդը գտնվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար Ռուբեն Վարդանյան նոր հերացայնային զրույցը ունեցած է իր ընտանիքին հետ։ Ան իր ընտանիքի միջոցով հայտարարությունը փոխանցած է Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անայիդ Մանասյանի պատասխանին իբրև արձականք։ Հիշեցնենք, նախորդ ամիս Ռուբեն Վարդանյան թիմաձեր Մանասյանին, որպեսի ան հանդիպում ունենա Բաքվի մեջ բախվող կերիներուն ու աբահով է անոնց ու ընտանիքի անդամներուն դեսակցությունը։ Սակայն Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը պատասխանած էր, որ իր լիազորությունները միայն Հայաստանի մագարտակով են։ Ռուբեն Վարդանյան այս հայտարարության իբրև պատասխան հարց տվավ, որ եթե Ադրբեջանի փանդը գտնվող հայ քաղաքացիներուն պաշտպանությունը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի լիազորության մաս չի գազմեր, ապա որու իրավասությունն է ադիգա։ Մեր երկրի մեջ ով է պատասխանատուն այս հարցին համար, գան մարդիկ, որոնք Բաքվի փանդերում մեջ գբաֆին արդեն 6 տարի է իվեր, նշած է Ռուբեն Վարդանյան, եւ ան ավելցուցած է, թե այս ընթացքին Հայաստանի կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ անոնց հետ գայուն եւ հասկանալի գաբի գործիկագազմ գազմագերբել, ոչ երրորդ կողմի միջոցով Բաքվի մեջ այլ պետություններու տեսմանատուներու միջոցով, ոչ այլ միջազգային գազմագերբություններու միջոցով, նշեց Վարդանյան։ Եվան հարց տվավ, թե ինչպես կլա, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները Ադրբեջան կմեկնին արևդրային դնդեսական եւ այլ հարցեր քննարկելու համար, բայց չեն գրնար գազմագերբել այցեր հայ քերիներու կյանքի առողջության եւ իրավական կարգավիճակի հարցերով։ Արդյոք մարդկանց ճակատագիրը արևդրային բանակցություններն առավել կարևոր չէ, ինչու մինչ օրս բանդարյալներուն ամենաանրաժեշտ իրերը փոխանցելու բնական մեխանիզմը գազմագերբված չէ, շարքը անցեր արդեն ավելի քան 1 տարի է ոչինչ կստանան, ըսած է Ռուբեն Վարդանյան իր ընտանիքին հետ ունեցած հրացայնային զրույցին։ Թիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ան հարցուցած է, թե ով անցամ պատասխանատու է այս գործընթացի գազմագերբման համար։ Հայդարարեցեք պատասխանատու անձը, Գամալ Խոստովանեցեք, որ այդպիսի պատասխանատու գոյություն չունի եւ քերիները իրենց պետութենեն օգնություն ակնկալել չեն գրնար, նշեց Վարդանյան։ Նշենք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անայիդ Մանասյան անդրադառնալով Բաքվի փանդը բախվող հայերուն այցելելու հարցին ասաց, թե կարելի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը երթա այլ պետություն դիտարկում իրականացնելու համար։ Նախաբեսալ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանն իր հարազատներուն հետ ունեցած հերացայնային զրույցի միջոցով ադրբեջանական փանդեն թիմաձեր Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին խնդրելով, որ ան իր ադրբեջանցի պաշտոնագիտի միջոցով ստանա հայ քերիներու կորձերու մեղատրական եզրակացությունները, դատավճիռներն ու փոխանցե անոնց հարազատներուն։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարություն կանչված է Հայաստանի տեսպանը փողոքելու Զելենսկիի Երևանյան ելույթի գաբակցությամբ։ 3. Մոսվայի մոտ Հայաստանի տեսպան Քուրկեն Արսենյանը հանդիպում ունեցած է Ռուսաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի հետ։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական միության վերջին միջոցառման ընթացքին Քիևի նացիստական ռեժիմի բարակլուխ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի հասեին աղապեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար Հայաստանի կողմը ամբյոն դրամատրվիլը անընդունելի է։ Ընդգծված է, որ Մոսվայի մեջ այդ կապակցությամբ արդարացի վրդովմունք Գաբրին եւ պաշտոնական Երևանի կողմը բացաշարժ բացասական քննադատականի բացակայությունը կհամարեն ռուս-հայկական հարաբերությունների գործընկերային բնույթին չհամապատասխանող։ Ըստ հաղորդակցության տեսպանը խոստացած է Երևանի մեջ զեկուցել ռուսական կողմի ներկայացուցած փողոքակիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Երևանի մեջ հայտարարած էր, թե 9 մայիսին Մոսկվան այս տարի որոշած է առանց ռազմական տեխնիկայի գադարել շկերտը, քանի որ գվախնան, որ շկերտի բահուն Գարմիր հրաբարագի վրա գպզան անօտաչուներ։ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա իր գարկին խիստ քննադատության ենթարկեց Երևանի մեջ տեղի ունեցած եվրոպական վեաժողովը։ Զախարովա հայտարարեց, որ նման նախաձեռնություններով արևմուտքը կփորձի Հայաստանը օգտագործել սեփական օրագարկը հարաճ մղելու և դարաձաշրջանեն ռուսական աստեցությունը դուրս մղելու համար։ Ան հատկապես շեշտեց, որ եվրոպական միության ներկայացուցիչներուն միջամտությունը Հայաստանի ընդրական գործընթացներուն անընդունելի է։ Ռուս դիվանագետը իր թշկողությունը հայտնեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի մասնակցության և անոր չերմ ընդունելության գաբակցությամբ, զայն անվանելով Ռուսիո դեմ ուղված քայլ և պաշտոնական Երևանի կողմէ դրված խոստումներու խախտում։ Այս առնչությամբ իր գարձիկը հայտնած է նաև Ռուսիո նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով, ափսոսանք հայտնելով Հայաստանի վարած երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականության գաբակցությամբ, որ ըստ անոր վնաս կհասցնի երկկողմանի հարաբերություններուն։ Փաշինյան պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մայիս 9-ի հաղթանակի օրվան շկերտին։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցի ընթացքին Փաշինյան թիդել դվավ, թե ապրիլին Ռուսաստանի գադարած այցի ընթացքին Ռուսիո նախագահին փոխանցած է, որ պիտի չկարողանա մասնակցել մայիսի 9-ի միջոցառումներուն Հայաստանի մեջ ընթաց կառնելիք կարոզարշավի պատճառով։ Հայաստանի և Բելոռուսիո միջև ևս դիվանագիտական լարվածությունը սկսած է։ Միսկի մեջ Հայաստանի գործերու ժամանակավոր հավատարմադարը գանչված է Բելոռուսիո արտաքին գործոս նախարարություն, ուր անոր հանձնված է պաշտոնական փողոքակիր։ Վեջը սկիզբ առած էր, երբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան հայտարարած էր, թե Հայաստանը ազատ երկիր է և Բելոռուսիո կառավարման օրինակը իրան համար անընդունելի է։ Ալեն Սիմոնյան շեշտած էր նաև, որ Հայաստանը պիտի չդառնա որևէ պետության նահանգ կամ գաղյալ ձայրակավար։ Բելոռուսիո արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Ռուսլան Վարանկով հակատարձած է Սիմոնյանի խոսքերը, որակելով անփոխաբարություն, ինչպես նաև փորձ շեղելու համար Հայաստանի քաղաքացիներու ուշադրությունը ներքին սոցիալական խնդիրներին։ Այս առնչությամբ Ալեն Սիմոնյան վերահաստատած է իր գեցվածքը, նշելով, որ Հայաստանի մեջ ներքին ճգնաժամ չգա և երկիրը աշխուժորեն գզարկացնի իր միջազգային հարաբերությունները։ Ան նաև սխալ համարած է այն մոտեցումը, թե Հայաստան իր շահերը պաշտպանելու ժամանակ բարդավոր է միշտ հաշվի առնել Ռուսիո հնարավոր թշկողությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ Բելոռուսիո բռնապետ Լուկաշենկոն երկու տարի առաջ հայտարարած էր, որ Հայաստանը որուն է պետք։ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկեց հունիս 7-ին գայանալիք խորհրդարանական ընտրություններու կարոզարշավը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և կառավարության անդամներու մեծ մասը այսօր մայիս 8-ին սկսյալ Բիդելլան արձակուրդի մեջ ընդրական կարոզարշավի մեկնարկին պատճառով։ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ գրանցված են 19 քաղաքական ուժեր, որոնք արդեն իսկ սկսած են իրենց նախընտրական շրջակայություններն ու հանդիպումները։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր կարուզարշավը այսօր կսկսի Սյունիքի մարզեն, շրջելով Սիսյան, Գորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստան Թաշինքը իր առաջին հավաքը պիտի գադարի Էջմիածինի մեջ, իսկ Լուսավոր Հայաստանը կարոզչությունը պիտի մեկնարկե Երասխեն։ Այլ ուժեր, ինչպես Ուժեղ Հայաստանը, իր կարոզարշավը կսկսի մայրաքաղաք Երևանեն ազգային ժողովի շենքի դիմացն։ Այս առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցած է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ և տեղեկացուցած է, որ մայիս 8-ին Բիդելլա արձակուրդի մեջ կարոզարշավին լիարժեք մասնակցելու համար։ Նախագահ Խաչատուրյան իր գարկին հաջողություն մաղթած է բոլոր մասնագից կողմերուն, հույս այտնելով, որ ընդրությունները պիտի անցնեն թափանցիկ և պիտի ամրապնդեն երկրի ժողովրդավարությունը։ հիշեցնենք, որ կարոզարշավը պիտի շարունակվի մինչև հունիս 5-ը, որ մեր յետք պիտի հայտարարվի լրության օր, իսկ հունիս 7-ին քաղաքացիները պիտի գադարեն իրենց ընդրությունը։ Արդավաս Փելիշյանի ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին քաննի շարժանգարի պարադոնին։ Քաննի 79-րդ շարժանգարի պարադոնի տասականներ բաժնի մեջ պիտի ներկայացվի հատուկ ծրագիրը նվիրված հայ մեծանուն Փեմատրիչ Արդավաս Փելիշյանի ստեղծագործական ժառանգության։ Քաննի 79-րդ կինոպարադոնը դեղի գունանա մայիս 12-ին 23-ը։ Սիրելի ունգնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Եվ սիրո մեր անպիտան դարշամուրին այն աստեղ ես տալիս եմ սև սպիտակ, այնց այսօր ու այնց այստեղ, ու կաշում եմ դարշամուրը տանում դեպի այն այգին, ուր աշխարում մի անգամ, կեզ հանդիպեցիմ։

Armenisa. Halkin hunapanak gzimane. Hun jantsa zinka. Anastashi kazinon gukar irigunera shoke naventi mavorelu iramusina. Vasanzi iramusina bidi alar anker garchahasak 50 martuga zorgarner miasin bantok veratarnalu hamar. Minak turskeler amenaden. Երբեմն հետը գպերեր 6 տարեգան փոքրիկ տղեկմա, որ իր զավակը նրան շուշտ, և որուն հետ մեծ մարդումը վես կխոսակցեր մինչև վերջը։ Ոչ մեկու հետ հարաբերություն կամ դեսություն հաստատածեր։ Երիտասարդներ ամեն ասկե միշտ հետաքրքիր, երբ գին մճանչնալու վրա է խնդիրը, իզուր իր շուրջը տեկերած կամ իրագնարգը ագնգալած էին, երբեք չէր դարձած զանունքի դելու։ Կազինոն ձովուն վրա երգնցած դախտագե տարադապին եզերքը անգույն մուներ, ուր ամեն իրիգուն գուկար առանցին նստելու, այդ անգույնը իրն էր։ Կետ այդպես նկատված էր կազինոյին հաճախորդներեն, որոնք իբր բարեգիրթ մարդիկ այս անծանոթ օդարուհին մեծարել գսիրեին։ Կանիցս հանդիպեցա իրեն ու անունը հարցուցի հույն ծանոթներուս. «Ի Արմենիսա ինե, Արմենուհի է», կպատասխանեին ամենքը։ Այս էր իր միակ անունը, որով գղզիին մեջ ջանցուցած էր հուն կալեն իվեր։ Կազինոյին սպասավորներուն ըրած հարցուփորձս ավելի արդյունավոր չեղավ, մինչդեռ օդարասկիներն ալ ինձի գտիմեին իբր ասկագից իր վրա դեղեցություն ուզելու համար։ Ամուսինը, որ շապատը երկու անգամ միայն գուկար, գնոճմեն ավելի մարդախույս գերեվար, մեգուն հետ բարև մփոխանակած չէր ամիս ու գեսեն իվեր, որ մեհետ է գղզիին բելվու բանտոգը եկածեին։ Երդասարդները անոր նախանցոտ պնավորությանը գվերակրեին այս դարորինակ մենակցությունը, ու գինը ամուսնին պրնության զոհը համարածեին։ Եվ իրավալ, այս կնոջ դեմքին վրա չեմ գիտեր ինչ դրդմության անբացատրելի երևույթ մգար, որ այս ենթադրությունը կհաստատեր։ Վեհերոտ մեկը չէր տվեր, վայելուջ ծևերն ու համարձակ կալվածքը այնքան գվայելեին իր մատղաշ ու աղվոր հասակին։ Առանց քաշվելու բարձր ցայնով բանտոկներու մեջ գյանք վարող անցիմը վարժությամբ սպասավորները կգանչեր և ուզածը կբսպրեր։ Արչի պերան գարձեր էի, որ մինչև այս օր այն դիկնոջ հետևող երդասարդներեն ավելի բախտավոր պիտի ըլլամ ես իրեն հետ ծանոթանալով։ «Օ, տուն կարող ես», գսեին հույն բարեկամներս ասկությանս վրա նախանցելով, «իր լեզուն կհասկնաս ու հետը խոսելու ճիրություն ունիս»։ Առաջին անգամներ աշխարհիս վրա, որ հայ ըլլալու մեջ առավելությունը կգտնեի, այսպես իմ օդարասկի ընկերներես կաչալերված դեսություն մհաստատելու փորձերը սկսա։ Շատ հեղկացի իր մոդը նստելու և ուշադրությունը հրավիրելու չափ բարձրացան խոսելով, ներկայությունս սկացնելու։ Մաքուր հայերեն խոսեցա նախ, բարերս ու բացատրություններս ծադելով, խնամելով, հետո ֆրանսերեն ու թուրքերեն, հասկացնելու համար, որ բոլորովին արհամարելի անցմը չէի։ Հետո հակուստիս սկսա խնամք տանիլ, թերցագս, որ զիս միշտ խնայող ջանցածեր, զարմացավ հինգ ցերկ սկեստ մեգեն շինել դալուս, փողկապներու ահագին բաշարմը ամպարեցի ու վերջին նորացևության բանչումներուն և ոչ մեգեն պախուստ տվի, շաբիկներուս օցիգը ծույնաթույր, նեղ ու բարձր, որ մինչև թուշս կհասներ և զիս շնչահեղց ընել գսպարնար, թաշկինակներս նուրբ, մանուշապույր, շկեղ սկսնադարերով զարդարված, գպավեին արտուզարդի արժեք ճանցող գին մհրաբուրելու։ Ինքն ար շատ աղվոր ու շատ մակուր գհակվեր, ամեն օր կփոխեր իր շրջասկեսները, որոնք իրար մեկ երազանց կերբով բայելչացև ու ճաշակավոր էին, և որոնք դմիլվիլի կամ տրիկոտերի խանութներուն մեջ պատրաստված կթվեին։ Իր գամարացև փոքրիկ ոտկերը զորս հաջույք կսկար անշուշտ ցույց տալու շրջասկեստին ծայրեն, միշտ մետաքսյա սև կուլբաներով ու պերայի ամենեն ջարդար արհեստավորեն շինված կոշիկներով ամփոփված էին։ Ինչ օգուտ սակայն, որ իրեն ծանոթանալու ամեն չանկերս անդես մնացին։ Համպակ սիրահար մնեի, ոչ բարձրացան խոսակցությունս, որուն ագամա ուղղընթիր էր, ոչ վրթովյալ շարժուցևերս, ոչ իրեն ուղած համար ու փոցավար նայվածքս,
Ասոնցի ոչ մեկը գրծավ իր քերեցիկ մարմարի արցանի բայելուջ անդարբերության հաղթել եւ ոչ իսկ նայեցավ երեսս Այն ադեն անհաճողությունս հունացկով բզդիկ մնալու ամոտս փուրն հագարագությամը փոխվեցավ այս կնոջ թեմ իր հբարձ ծևերը անգրկության դվի եւ իր մեգուսացիալ ցանկը ընդանիքի մեջ երևալու համար ունեցած քախնի բագասությանը ամեն գոմ սկսած չարախոսել իր վրա Որոշ անպաստանությունը ունելու անկարող էի, բայց անանգ կասկածներ գհայտնեի, որոնց ուժ ու հաստատություն գուդար այդ քաղտնածածու կենցաղը։ Բոլսո ծանոթ ընտանիքներեն չէ այս կինը, գսեի թե մսելողին, և իր ձերունի սիրահարը ավելի հոմանին գերևա, քան թե օրինավոր Էրիկը։ Ու բարեկամներս ինձի պես թարնացած իմ խոսքս ամեն գոմ գդարածեին։ Բարեբախտաբար իրեն չեր հասներ այս պամպասակներուն արձագանքը։ Գղզեցիներուն ուշադրությունն ու հետաքրքրությունը չեր թաթրեր։ Հելլենուհիները ամենադեն աղեկ հակվելու հետամուտ իր սկեստներուն դարազը օրինագել գճանային առանց ցերկբերելու անոր գադարելությունը։ Եվ երբ անցներ լիվադիայեն իր փոքրիկ դողուն ցերկեն բռնած, նազելաջեմ, թիցուհիմը բես հանդարդակայլ, Զմայլանկով ու կովեստով խարն մրմունջ մը գլսվեր ամենուն պերնեն, մրմունջ, որ զիս ծասմամբ գլեցներ։ Ի արմենիսա ինե, ի արմենիսա։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Թուրք հետաքննող լրագրողը գբացահայտ է Միացյալ Նահանգներում Թուրքիոյ ներտապանցման ճիգերը։ Շվեդի Ստոկհոլմ քաղաքի մեջ բնակվող այլախոհ թուրք հետաքննող լրագրող Աբդուլլա Բոսկուրդը Նորդիկ Մոնիթորի մեջ հրադարակված թուրքյան կաշխուզացնե Վաշինգտոնի մեջ քաղնի և բացահայտ աստայության գործողությունները խորակերով հոդվածի մեջ բացահայտած է թուրքիո բազմաշերտ ու ընդլայնվող գործունեությունը Միացյալ Նահանգներում մեջ։ Ահա ինչպես Բոսկուրդ ամփոփած է իր բացահայտումները։ Թուրքիան սկալիորեն ընդլայնած է իր լոբիինգի և աստեղության գործողությունները Միացյալ Նահանգներում մեջ, գարուցելով ավելի պարտ, ամուր և համադեղ աշխատող ցանցը բաղկացած արձանագրված գործակալները, իրավաբանական և քաղաքական խորհրդատուները, կուսակցական ներկայացուները, ոչ արևդրական գազմանությունները և հասարակության հետ գաբերու ընկերությունները, նպատակ ունենալով ձևավորել Անկարայի քաղաքականության վերաբերյալ Վաշինգտոնի ընկալումը։ Ամերիկյան օտար երկրյա գործակալներու անձնակրության օրենքին ՖԱՌԱ համաձայն օտար երկրյա կողմերը պարտավոր են դեգացնել արտարածաթության նախարարության, երբ անոնք ամերիկյան լոբիեգան կամ հասարակության հետ կաբերու ընկերություններ կվարձեն։ Արտարածաթության նախարարության կայքեչին վրա ներկայացված են օտար երկրյա գազմանկերություններու և ամերիկյան ընկերություններու միջև կնքված բանակիրները, վճարված գումարները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու քաղաքական գործիչներու հետ հանդիպումներու կամ հարաբերություններու մանրամասնությունները։ Հատկանշանական է, որ 2021-2021 թվականներուն Թուրքիա վարձած է 105 ամերիկյան լոբիական ընկերություններ ըստ կոնգրեսի հետազոտական ծառայության։ 2026 թվականի մարտ 9-ի դեղագաքիրին լոբիական չանկերեն զատ Թուրքիան նաև ներգրավված է ավելի լայն աստեղության գործարքներու մեջ։ Քաղաքական գործիչ Լորա Լումերի խոսքով, որ նախագահ Տրամպի մտերիմ վստահելի անձերեն է, CIA-ը ունի անարարգելի ապացույցներ, որ Թուրքիան ավելի որոշակի Էրդողանի վարչակազմը ծախսեր ուղղորդած է պոդքասթներու համար խատարելու համար Թրամպի վարչակազմին մերձավոր արևելքի քաղաքականությունը։ Ան էքս հարտակին վրա գրած է. CIA-ի ապացույցներ ունի, որ թրկական այս ֆինանսավորումը կհասնի արդվազն 1 գին և 1 դղամարդ պոդքասթերներու։ Ան եզրակացած է, Թուրքիան իսլամ եղբայրներու մեզակում ֆինանսավորողն է։ Բոսկուրդը գարձիկով Լումերի բնդումը համահունչ է Էրդողանի գարավարության կողմէ Միացյալ Նահանգներու տարածքին քաղնի ֆինանսավորվող լավ փաստագրված արձանագրություններուն, սկսած իսլամ եղբայրներու հետ կապ ունեցող ցանցերու աջակցությունեն, մինչև լրտեսական գործունեություն, որ կթիրախավորէ Էրդողանի քննադատները, ինչպիսիք են գյուլենական շարժման անդամները։ Անկարայի կողմէ վարձված ամերիկյան ընկերությունները կսպաղեն բազմապունույթ գործունեությամբ ներառյալ Միացյալ Նահանգներու պաշտոնադարներուն հետ գաբերու հաստատում, հանդիպումներու կազմակերպում, ցերնակներու իրականացում, գարձիկներու հրապարակում ամերիկյան լրատվամիջոցներու մեջ, ինչպես նաև հաղորդակցություններու արշավներու համակարգում ուղղված Թուրքիո քաղաքական դիրքորոշումներու խթանման, գրած է Բոսկուրդը։ Թուրքեն Ֆաունդեյշն ինքի Նյու Յորքի մեջ հաստատված և Էրդողանի ընտանիքի անդամներու և գործընկերներու վերահսկողության տակ գտնվող ոչ արևդրական գազմանկերության ՖԱՌԱ-ի արձանագրությունը կբացահայտի ֆինանսական հոսքերու ձավալն ու կառուցվածքը, որոնք կքաշելրեն անշարայի շահերուն հետ համընկնող գործունեությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Փաստաթուղթեն երևի, որ մինչև 30 նոյեմբեր 2025 երկարող վիեսամսիա հաշվետու ժամանակաշրջանին հիմնադրամը ստացած է $2 միլիոն ֆինանսավորում Թուրքիո կապված գազմանկերությունները, հատկապես Թուրքիո երասարության և կրթության ծառայության հիմնադրամեն Թյուրգև և իսլամ եղբայրներու հետ առնչված թրկական իսլամական ենսար համար հիմնադրամեն։ Թուրքիևը կղեկավարէ Էրդողանի որդին Բիլալ Էրդողանը, գրած է Բոսկուրդը։ Ուղղակի քաղաքական լոբիինգի առումով Վաշինգտոնի մեջ Թուրքիո դեսպանատունը 18 ապրիլ 2024-ին կնքած է 1 միլիոն 200 միլիոնի նոր պայմանագիրը LB International Solutions LLC-ի հետ, որ Թուրքիո դեսպանատան անունով կոնգրեսի հետ գաբեր հաստատող ամենին երկարամյա գործընկերները մեկն է։ Ընկերությունը նաև ընդլայնած է իր գործունեությունը ներառելով մասնավոր թրկական ընկերություններ, ինչպիսին է Օնջան, որ ֆինանսական և արևդրական խորհրդատվական ծառայություններ գմալուց է կրազե ոսկուրդը Ֆարայի արցանակրած դվյալները ցույց կտան, որ LB International Solutions LLC-ն հանձնարարված է Թուրքիո համար լոբիական և գարավարական գաբերու զարայություններ մանուսել ներարյալ տրկամետ օրենսդրության որդեգրումը, որ գնպաստե Թուրքիո շահերուն և տրական պատկեր կստեղծե Թուրքերու, Թուրքիո և Մեծյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերություններու վերաբերյալ. Բացի անգետ, Թուրքիո դեսպանատունը Վաշինգտոնի մեջ մայիս 2025-ին $1 միլիոն պայմանագիր կնքած է Վաշինգտոնի մեջ գործող Saltzman and Evinch իրավաբանական ընկերության հետ դրամատրելու համար իրավական խորհրդատվություն և վերլուծություն Միացյալ Նահանգներու Թուրքիա հարաբերություններուն վերաբերող, նաև անոնց վրա ասող հարցերու զարգացումներու շուրջ, ինչպիսիք են ներկա և հնարավոր դատական գործերը, օրենսդրական նախաձեռնությունները, գործադիր որոշումներն ու քաղաքականությունը ըստ Ֆարայի ներկայացած փաստաթուղթին. Ոսկուրդի համացային Wall Street Journal-ը հայտնած է, որ Թուրքիո գարավարությունը Saltzman and Evinch օգտագործած է Միացյալ Նահանգներու մեջ բնակող Էրդողանի քննադատներուն վերաբերյալ դեգություններ հավաքելու համար։ Ընկերության գործընկեր Գյունայ Էվինջը, որ Թուրքիոյի Միացյալ Նահանգներու քաղաքացի է, որոշ ժամանակով աշխատանքի ընդունած է նաև Թուրքիո հետախուզական Բեդ Իբրահիմ Կալընի Թուրսրը, Ռումեյսա Կալընը, Կարաբուլուտ։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիոյի շահ արդարություն և բարգավաճ կուսակցության Վաշինգտոնյան գրասենյակը Ֆարային ներկայացած իր հայտակիրին մեջ նշած է, որ Միացյալ Նահանգներու մեջ կուսակցության գործառնական ծախսերուն համար Թուրքիային փոխանցված է $875,534, մինչդեռ ծախսված է $941,833։ Ֆարայի հայտարարակիրեն մեջ կնշվի, որ արդարություն և բարգավաճ կուսակցության Վաշինգտոնյան գրասենյակը ներգրավված եղած է քաղաքական, ընկերային և մշակութային գործունեության մեջ, ինչպիսիք են հանրային հավաքները և անձնական հանդիպումները։ 31 հունվար 2025-ին Թուրքիո գարավարությունը $600,000 պայմանագիր կնքած է ամերիկյան լոբիինգան այլ ընկերության մը Skyline Capital-ի հետ։ Ֆարայի դվյալներով ցույց կտան, որ Skyline Capital-ին հանձնարարված է գաբ հաստատել թե կոնգրեսի, թե գործադիր իշխանության հետ, ինչպես նաև ընդլայնել Թուրքիո ներգործությունը Միացյալ Նահանգներու նահանգային և դեղական քաղաքական համակարգերու մեջ։ Ընկերությունը բարդավոր է հարաբերություններ մշակել նահանգապետերու, նահանգային օրենսդիրներու և քաղաքապետերու հետ, ամբողջ երկրի տարածքին ամրամնդել գաբերը Թուրքիո-Ամերիկյան գործարար համայնքներուն հետ և ներգրավել վերլուծական կետրոններ, ակադեմական ու քաղաքական հաստատություններ, պատմություններ, narratives ձևավորելու համար։ Այլ ամերիկյան ընկերություն մը Imperium Strategies LLC ենթապայմանակրային գործակցություն ունի Skyline Capital-ի հետ։ Բացի այդ, Go Turkey վարձած է Jeffrey Whale Associates-ը աշխատելու Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնության շրջանագետներ ձևավորելու հանրային ընկալում ու խթանելու զբոսաշրջությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Թուրքիո ցայնասփյուռի և պատկերասփյուռի միությունը TRT նույնպես ունի արձանագրված ներկայություն Վաշինգտոնի մեջ։ Թուրքիան ամեն տարի միլիոնավոր դոլարներ կզախսի ամերիկյան տարբեր լոբիական ընկերություններու վրա, բնականաբար մեծ գումարներ կմահանջվին փաստերը խեղաթյուրելու, ճշմարտությունը սխալ ներկայացնելու, Էրդողանի կառավարության կողմէ մարդկային իրավանց զանգվածային խախտումները արդարացնելու և անցյալի ցեղասպանությունները կողարկելու համար։ Շնորհակալություն։

0: Urban Durere, Vilma Guimgen.
1: Բարև սիրելի ունգանտիրներ, Բաքվի փանդը գտնվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար Ռուբեն Վարդանյան նոր հերացայնային զրույցում ունեցած է իր ընտանիքին հետ։ Ան իր ընտանիքի միջոցով հայտարարությունը փոխանցած է Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյանի պատասխանին իբրև արձականք։ Հիշեցնենք, նախորդ ամիս Ռուբեն Վարդանյան թիմաձեր Մանասյանին, որպեսի ան հանդիպում ունենա Բաքվի մեջ բախվող գերիներուն ու աբահովե անոնց ու ընտանիքի անդամներուն տեսակցությունը։ Սակայն Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը պատասխանած էր, որ իր լիազորությունները միայն Հայաստանի մագարտակով են։ Ռուբեն Վարդանյան այս հայտարարության իբրև պատասխան հարց տվավ, որ եթե Ադրբեջանի փանդը գտնվող հայ քաղաքացիներուն պաշտպանությունը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի լիազորության մաս չի գազմեր, ապա որու իրավասությունն է ադիգա։ Մեր երկրի մեջ ով է պատասխանատուն այս հարցին համար, գան մարդիկ, որոնք Բաքվի փանդերում մեջ գբաֆին արդեն 6 տարի է իվեր, նշած է Ռուբեն Վարդանյան, եւ ան ավելցուցած է, թե այս ընթացքին Հայաստանի կառավարությունը այդպեսալ չկարողացավ անոնց հետ գայուն եւ հասկանալի գաբի գործիքագազմ գազմագերբել ոչ երրորդ կողմի միջոցով, Բաքվի մեջ այլ պետություններու տեսմանադուներու միջոցով, ոչ այլ միջազգային գազմագերբություններու միջոցով, նշեց Վարդանյան։ Եվ ան հարց տվավ, թե ինչպես կլա, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները Ադրբեջան կմեկնին արևդրային դնդեսական եւ այլ հարցեր քննարկելու համար, բայց չեն գրնար գազմագերբել այցեր հայ քերիներու կյանքի առողջության եւ իրավական կարգավիճակի հարցերով։ Արդյոք մարդկանց ճակատագիրը արևդրային բանակցություններն առավել կարևոր չէ, ինչու մինչ օրս պանդարյալներուն ամենաանրաժեշտ իրերը փոխանցելու բնական մեխանիզմը գազմագերբված չէ, շարքը անցեր արդեն ավելի քան 1 տարի է ոչինչ կստանան, ասաց Ռուբեն Վարդանյան իր ընտանիքին հետ ունեցած հրացայնային զրույցին։ Թիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ան հարցուցած է, թե ով անձամբ պատասխանատու է այս գործընթացի գազմագերբման համար։ Հայդարարեցեք պատասխանատու անձը, Գամալ Խոստովանեցեք, որ այդպիսի պատասխանատու գոյություն չունի եւ քերիները իրենց պետութենեն օգնություն ակնկալել չեն գրնար, նշեց Վարդանյան։ Նշենք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյան, անդրադառնալով Բաքվի փանդը բախվող հայերուն այցելելու հարցին, ասաց, թե կարելի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը երթա այլ պետություն դիտարկում իրականացնելու համար։ Նախապեսալ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանն իր հարազատներուն հետ ունեցած հերացայնային զրույցի միջոցով ադրբեջանական փանդեն թիմաձեր Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, խնդրելով, որ ան իր ադրբեջանցի պաշտոնագիտի միջոցով ստանա հայ քերիներու կորձերու մեղատրական եզրակացությունները, դատավճիռներն ու փոխանցե անոնց հարազատներուն։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարություն կանչված է Հայաստանի դեսպանը փողոքելու Զելենսկիի Երևանյան ելույթի գաբակցությամբ։ 3. Մոսվայի մոտ Հայաստանի դեսպան Քուրկեն Արսենյանը հանդիպում ունեցած է Ռուսաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի հետ։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական միության վերջին միջոցառման ընթացքին Քիևի նացիստական ռեժիմի բարակլուխ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի հասեին աղապեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար Հայաստանի կողմը ամբյոն դրամատրվիլը անընդունելի է։ Ընդգծված է, որ Մոսվայի մեջ այդ կապակցությամբ արդարացի վրդովմունք Գաբրին և պաշտոնական Երևանի կողմը բացաշրջ բացասական քննադատականի բացակայությունը կհամարեն ռուս-հայկական հարաբերություններու գործընկերային բնույթին չհամապատասխանող։ Ըստ հաղորդակցության, դեսպանը խոստացած է Երևանի մեջ զեկուցել ռուսական կողմի ներկայացուցած փողոքակիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Երևանի մեջ հայտարարած էր, թե 9 մայիսին Մոսկվան այս տարի որոշած է առանց ռազմական տեխնիկայի գադարել շկերտը, քանի որ գվախնան, որ շկերտի բահուն Գարմիր հրաբարագի վրա գպզան անօտաչուներ։ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա իր գարկին խիստ քննադատության ենթարկեց Երևանի մեջ տեղի ունեցած եվրոպական վեաժողովը։ Զախարովա հայտարարեց, որ նման նախաձեռնություններով արևմուտքը կփորձի Հայաստանը օգտագործել սեփական օրագարկը հարաճ մղելու և դարաձաշրջանել ռուսական աստեցությունը դուրս մղելու համար։ Ան հատկապես շեշտեց, որ եվրոպական միության ներկայացուցիչներուն միջամտությունը Հայաստանի ընդրական գործընթացներուն անընդունելի է։ Ռուս դիվանագետը իր թշկողությունը հայտնեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի մասնակցության և անոր չերմ ընդունելության գաբակցությամբ, զայն անվանելով Ռուսիա դեմ ուղված քայլ և պաշտոնական Երևանի կողմէ դրված խոստումներու խախտում։ Այս առնչությամբ իր գարձիկը հայտնած է նաև Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով, ափսոսանք հայտնելով Հայաստանի վարած երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականության գաբակցությամբ, որ ըստ անոր վնաս կհասցնի երկկողմանի հարաբերություններուն։ Փաշինյան պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվան շկերտին։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցի ընթացքին Փաշինյան թիդել դվավտե ապրիլին Ռուսաստանի գադարած այցի ընթացքին Ռուսիա նախագահին փոխանցած է, որ պիտի չկարողանա մասնակցել մայիսի 9-ի միջոցառումներուն Հայաստանի մեջ ընթաց կառնելի կարոզարշավի պատճառով։ Հայաստանի և Բելոռուսիա միջև ևս դիվանագիտական լարվածությունը սկսած է։ Միսկի մեջ Հայաստանի գործերու ժամանակավոր հավատարմադարը գանչված է Բելոռուսիա արդակին գործոս նախարարություն, ուր անոր հանձնված է պաշտոնական փողոքակիր։ Վեճը սկիզբ առած էր, երբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան հայտարարած էր, թե Հայաստանը ազատ երկիր է և Բելոռուսիա կառավարման օրինակը Իրան համար անընդունելի է։ Ալեն Սիմոնյան շեշտած էր նաև, որ Հայաստանը պիտի չդառնա որևէ պետության նահանգ կամ գաղյալ ձայրակավար։ Բելոռուսիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Ռուսլան Վարանկով հակատարձած է Սիմոնյանի խոսքերը, վրագելով անփոխաբարություն, ինչպես նաև փորձ շեղելու համար Հայաստանի քաղաքացիներու ուշադրությունը ներքին սոցիալական խնդիրներին։ Այս առնչությամբ Ալեն Սիմոնյան վերահաստատած է իր գեցվածքը, նշելով, որ Հայաստանի մեջ ներքին ճգնաժամ չգա և երկիրը աշխուժորեն գզարկացնե իր միջազգային հարաբերությունները։ Ան նաև սխալ համարած է այն մոտեցումը, թե Հայաստան իր շահերը պաշտպանելու ժամանակ բարդավոր է միշտ հաշվի առնել Ռուսիա հնարավոր թշկողությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ Բելոռուսիա բռնաբեդ Լուկաշենկոն երկու տարի առաջ հայտարարած էր, որ Հայաստանը որուն է պետք։ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկեց հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններու կարոզարշավը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և կառավարության անդամներու մեծ մասը այսօր մայիսի 8-ին սկսյալ բիդելլան արձակուրդի մեջ ընդրական կարոզարշավի մեկնարկին պատճառով։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ քրանցված են 19 քաղաքական ուժեր, որոնք արդեն իսկ սկսած են իրենց նախընտրական շրջակայություններն ու հանդիպումները։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը իր կարուզարշավը այսօր կսկսի Սյունիքի մարզեն, շրջելով Սիսիան, Գորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստան Թաշինքը իր առաջին հավաքը պիտի գադարի Էջմիածինի մեջ, իսկ Լուսավոր Հայաստանը կարոզչությունը պիտի մեկնարկի Երասխեն։ Այլ ուժեր, ինչպես Ուժեղ Հայաստանը, իր կարոզարշավը կսկսի մայրաքաղաք Երևանեն ասկային ժողովի շենքի դիմացն։ Այս առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցած է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ և տեղեկացուցած է, որ մայիսի 8-ին բիդելլա արձակուրդի մեջ կարոզարշավին լիարժեք մասնակցելու համար։ Նախագահ Խաչատուրյան իր գարկին հաջողություն մաղթած է բոլոր մասնագից կողմերուն, հույս հայտնելով, որ ընդրությունները պիտի անցնեն թափանցիկ և պիտի ամրապնդեն երկրի ժողովրդավարությունը։ հիշեցնենք, որ կարոզարշավը պիտի շարունակվի մինչև հունիս 5-ը, որ մեր հետ պիտի հայտարարվի լրության օր, իսկ հունիս 7-ին քաղաքացիները պիտի կատարեն իրենց ընտրությունը։ Արդավաս Պելիշյանի ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին քաննի շարժանգարի պարադոնին։ Քաննի 79-րդ շարժանգարի պարադոնի տասականներ բաժնի մեջ պիտի ներկայացվի հատուկ ծրագիրը նվիրված հայ մեծանուն Պեմատրիջ Արդավաս Պելիշյանի ստեղծագործական ժառանգության։ Քաննի 79-րդ կինոպարադոնը դեղի գունանա մայիս 12-ին 23-ը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

պասող հաջորդ հանդիպման, հաջորդ հողորվա ինչ որ մի պահի օրը լրացնեմ մի նոր լրությամբ, ուցը գալիքում ես նորոր տրվի հուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ բազմակետերով առազատ աչքեր ու կիսատ երկտով անաղարտ սիրո, հուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ բազմակետերով առազատ աչքեր ու կիսատ երկտով անաղարտ սիրո,

arasa taç kir bu kisat yer kto anaha siro ուշերիս գրկում մի էջ թողեցիր, անավարդ մի էջ, ազմակետերով հարզատ աչքեր, ու կիսատ երկտող, անաղատ զիրով։

Անի մաստության խորտակ ողիմ նավա Նորից պրկության ապին է զարնվում Երբ վերարկույով կնած զավակներս Մեկ-մեկ արտնանում ու ինձ են նայում Նրանց աչկերի արկայծող լույսերը Ոգու սարույցի կեղևն են պշրում Անկարողության օգում կապանքները Եվ կյանքս նորից իմաստը

ընտրությունը ներկայացնում է Top 10 of Rabbis 2 ծրագիրը այսպիսով 1999 թվական Երևան Ասպարեզ ձայնագրման ստուդիա սկսեցինք

0: regard. Հանդիպում արվեստի հիշողության և ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն ուր պատ ժամը 11-ին IPFM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն, այսօր աղեղոգյաղ հաղորդման շրջանակում խոսելու ենք հայկական հարսանեկան ավանդույթների, մոռացված ծեսերի, ցեղասպանությունից հետո կորսված մշակույթի, ժամանակակից Հայաստանի ինքնության և այն մասին, թե ինչու է այսօր առավել, քան երբևէ կարևոր, վերագտնել մեր մշակութային արմատները։ Դուք կարող եք մեզ նաև հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Մեր հաղորդման հյուրերը ոչ միայն որոշել են ուսումնասիրել հայկական ավանդույթները, այլ նաև վերադարձնել դրան կյանքի։ Երբ շատերը հարսանիքը պատկերացնում են որպես պարզապես տոնական արարողություն, մեր հյուրերի համար այն դարձել է մշակութային հիշողության վերականգնում, ինքնության պահպանություն և ծառայություն ազգին։ 1915 թվականի ցեղասպանությունը ոչ միայն մարդկային կյանքեր խլեց, այն ոչնչացրեց տարբեր մշակութային ոլորտներ, արհեստավորների համայնքներ, երգեր, տարազներ, ծեսեր, ընտանեկան ավանդույթներ։ Սակայն որոշ արժեքներ շարունակում են ապրել հիշողության մեջ և սպասում են վերածննդի։ Մեր այսօրվա հյուրը Սիրարփի Խոճաբաղյանը իր ամուսնու Հայկ Երանոսյանի հետ որոշեց սեփական հարսանիքը վերածել այդ վերածննդի խորհրդանիշի։ 2015 թվականին նրանք ուսումնասիրեցին հայկական ավանդական հարսանեկան ծեսերը, տարազները, երաժշտությունը, խորհրդանիշները և ստեղծեցին մի նախաձեռնություն, որը հետագայում դարձավ Հայաստանում հայկական ավանդական հարսանիքներ կազմակերպող առաջին կառույցներից մեկը՝ Թոնիր Ուեդինգը։ Այսօր նրանք ոչ միայն կազմակերպում են հայկական ավանդական հարսանիքներ, այլ նաև ուսումնասիրում, վերակենդանացնում և հանրայնացնում հայկական մշակութային ժառանգությունը, հիշեցնելով, որ ավանդույթը թանգարանային փոշոտ առարկա չէ, այլ կենդանի ինքնություն։ Այս պահին Երևանից տեսակապով մեզ են միացել Թոնիր Ուեդինգ և Կարոտա հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրներ Սիրարփի Խոճաբաղյանը և Հայկ Երանոսյանը։ Բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։
2: Ողջույն։
3: Բարև ձեզ, բարի լույս։
2: Շնորհակալություն հրավերի համար։
1: Մեծ սիրով։ Նախ ինչ բուն թեմային հասնել ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, կուզեի, որ պատմեիք, թե ինչպես սկսվեց ձեր հետաքրքրությունը հայկական ավանդական մշակույթի հանդեպ, արդյոք սա մանկությունից եկող հետաքրքրություն էր, թե ավելի ուշ ձևավորվեց։
3: Մանկությունից երևի կարող եմ ասել, որ կար, որովհետև ես ծնունդով Գորիսից եմ և մեր ընտանիքում շատ ընդունված է եղել երգը, պարը այնքան չէի ասի, բայց երգը, որ հաստատ, հետագայում Հայկի հետ միասին շատ ակտիվ էինք ազգային պարերի ասպարեզում 2006-07 թվականներից հետո, և կարծես թե բնականորեն հանգել ենք այն մտքին, որ եթե մենք պիտի ունենանք հարսանիք, ապա դա պետք է անպայման լինի ավանդական։
1: Պաստորեն, մանկությունը իր կարևոր դերը խաղացել է այս գործում, և հետաքրքիր է, որ ձեր երկուսի հանդիպումը կարծես նույնպես կապված է հայկական ավանդությունների հետ։ Ինչպես ծանոթացաք, ինչպես ծնվեց հայկական ավանդական հարսանիք կազմակերպելու գաղափարը։
2: Ծանոթությունը ինքնին, այո, ճիշտ եք, բավականին հետաքրքիր, որտեղ հենց հերթական հայկական ավանդական միջոցառման ժամանակ էր, բուն բարեկենդանի տոնակատարության ժամանակ, գիտեք, որ նորից մեծ թափ է առնում այդ տոնը Հայաստանում հայերի մեջ նշելը, ինչը շատ գովելյա, շատ ողջունելի է, որովհետև հաճախ մենք փորձում ենք կրկնօրինակել արտասահմանյանը առանց ուսումնասիրելու, թե արդյոք դրա տարբերակը, համաձայնեքը, այո, չունենք մենք։ Ու ի ուրախություն մեզ ստացվում է, երիտասարդները հատկապես սկսում են ուսումնասիրել ու գտնել և կիրառելի դարձնել։ Նմանատիպ մի հանդիպման ժամանակ էլ մենք ծանոթացանք, իսկ հանդիպումը լեցուն էր ավանդական։ Իրականում բոլոր հայկական տոները այդպիսի ընդգրկուն ձևաչափ ունեն, այսինքն ինքը խոսում ենք բարեկենդանի մասին, բայց լինում են ազգային խաղեր, ազգային այլ ծեսեր և այդ խաղերից մեկի ընթացքում էլ մենք ծանոթացանք, այո։
1: Շատ լավ։ Երբ որոշեցիք ձեր սեփական հարսանիքը կազմակերպել ավանդական ձևով, ունեք ինչ դժվարությունների հանդիպեցիք, հեշտ էր արդյոք գտնել աղբյուրներ, տեղեկություններ, տարազներ։
3: Ցավոք սրտի հեշտ չէր, իրականում առաջի միտքը հենց այն էր, որ այո, մենք որոշումը կայացրեցինք, հիմա գնանք եւ գտնենք այն խմբին, այն թիմին կամ ընկերությանը, որ դա մեզ համար կանի, այսպես հեշտ էինք պատկերացնում, բայց դա այդպես չէր եւ քանի որ շատ շատ լուրջ մտադիր էինք, որ ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե չկան այդպիսի ծառայություններ, մենք պետք է դա գտնենք, սկսեցինք արդեն ինքներս հետազոտել, կան հետազոտություններ իրականում տարբեր մասնագետների կողմից, ազգագրագետների կողմից, կան հրատարակություններ արխիվներում, գրադարաններում, ազգային գրադարաններում, որոշ գրքեր նաև տպագրված են, հասանելի են, մենք սկսեցինք դրանք ուսումնասիրել, հետո արդեն հեղինակները, որոնք որ այսինքն մեր այսօրվա իրականության մեջ իրենք կան գործում են, իրենց փորձեցինք գտնել, հանդիպել, արդեն ծավալվեցինք դեպի երաշտագիտական մասը հարսանիքի, որը եւս շատ շատ կարեւոր է եւ գրեթե ամբողջությամբ մոռացված, 95%-ով կարելի ասել հարսանիքի երաշտական մասը այլևս չկա։ Եվ այսպես կամած կամած, հետո ազգային խաղերը, հետո ազգային հագուստը, հետո մենք մեր հարսանիքին ունեցել ենք ստվերների թատրոն, որը եւս շատ հատուկ է եղել հարսանիքներին, եւ այսպես կամած կամած երկու տարի
1: մեծ ծավալուն աշխատանք, նախապատրաստական աշխատանք եք տարել։
3: Երկու տարի։
2: Շուտ 2 տարի, այո, տևեց, հետո որոշեցինք մի պահ դադար առնել, ամուսնանալ, հետո շարունակել հետազոտությունը։ Մեր համար նախ, այո, պիտի բնականաբար նշեցիք, որ հիմնադիրները մենք ենք Tonir Wedding ընկերության եւ Կառուտա հասարակական կազմակերպության, բայց
1: մենք շատ կարևոր ենք, բայց արդյոք դուք այս հասարակական կազմակերպությունները հիմնեցիք, որովհետեւ տեսակ որ ինքները ձեր հարսանիքի համար մեծ դժվարություններ ունեցաք, որպեսզի հաջորդ եկող զույգերը, որոնք նույն ձևով կցանկանային ամուսնան, արդեն այս դժվարությունների մեջ ով չանցնային։
2: Այո, իրավացի եք, ու իրականում հենց հասարակականն էր ի սկզբանե ցանկությունը, այսինքն քանի մենք առնչվել էինք, օրինակ մեծ թափով այդ ժամանակվանից սկսած մեծ թափով տարածում ուներ ազգային պարը, մենք առնչվեցինք դրա հետ եւ ասցինք բացառվում է ուղղակի, որ եթե կա ազգային պարը, չլինի նաեւ ազգային հարսանիքը եւ բոլոր մնացած շերտերը։ Մինչ այդ մենք մանկուց, հա, գուցե լսել ենք այդ 7 օր 7 գիշեր տևող հարսանիքի մասին, բայց հեքիաթային թիվ ենք համարել դա, կամ ամեն դեպքում չենք պատկասել, նույնիսկ հաճախ զրուցելուց մտածում ենք, որ վերհիշում ենք, որ նույնիսկ պատմության գրքերում, այսինքն մեր դպրոցական տաներից չկա այդ պատկերացումը, թե ինչպիսին է հայկական ավանդական հարսանիքը, հա։ Մի հատ փոքրիկ հիշատակում կա։
1: Գիշերը իսկապես իրականություն է եղել։
2: Իրական թիվ է, այո, իրական թիվ է, որը որ ներկայացրել է փեսացուի տան առանձին ծեսեր, հարսնացուի տան առանձին ծեսեր եւ հետո միջանկյալ հատվածում միավորումը տեղի ունեցել երկու գերդաստանների ընկերների հարազատների եւ շարունակվել է։ Այսինքն, այո, իրական թիվ է, որովհետև ունի բովանդակություն։ Մենք հիմա իհարկե
1: հենց դրա մասին էլ ուզում էի հարցնել, թե ինչ է իրականում ներառում հայկական ավանդական հարսանիքը։
2: Ուրեմն նախ պետք է նշեմ, որ հայերը մինչև 1850-ական թվականներ, ինչի մասին որ խոսում ենք, հա, բնականորեն տեղի ունեցած ավանդական հարսանիքները, կարելի ասել, այդ մինչև այդ շրջանն են եղել։ Հետո ցավոք արհավիճներն են տեղի ունեցել մեր ազգի հետ եւ գնալով սկսել են նվազել, հա, կիրառելությունը, ժամկետն է կարճացել եւ ավանդակությունն է քչացել։ Մինչեւ այդ հատվածը, հա, հայրը նշել են իրենց հարսանիքը ուշ աշնանն ու ձմռանը, որովհետեւ դա համընկել է այն ժամանակահատվածին, երբ որ մարդիկ ավելի ազատ են եղել, այսինքն ավարտել են դաշտային աշխատանքները, իրենց ամբարների պարունակությունն են կարողացել ստուգել, հասկանալ արդյոքի վիճակի են, պատրաստ են հարսանիքի թե ոչ։ Մենք շատ կարևորում ենք պահպանել տրամաբանական, բովանդակային տրամաբանական կետերը հարսանիքի, այսինքն օրինակ չենք առաջնորդում, դե եթե ժամանակին արել ու շաշնանը վերջ, մենք հիմա էլ պիտի անենք ու շաշնանը, ոչ, հիմա 21-րդ դարում էլ հայ մարդու կամ առհասարակ աշխարհի մարդու ազատ ժամանակն էլ համընկնում է ամառվա հետ։ Դրա համար բնական է, որ տեղափոխվել է ավելի ամառ հարսանիքները եւ ցանկացած որոշում կայացնելիս ազգագրական նյութը մեր ազգագրագետ գործընկերների հետ ուսումնասիրելիս հետո ես գալիս ենք այդ եզրահանգման, սա փոփոխման ենթակա է թե ոչ, կամ սա մենք դեֆորմացնում ենք թե ոչ։ Եվ ինչը որ բնական է,
1: ցնում 21-րդ դարի կյանքի։
2: Այո, այո։
3: Այստեղ ուղղակի շատ զգուշությամբ ենք մոտենում հարցին, որովհետև իսկապես կան ավանդույթներ, որոնք ժամանակավրեպ են եւ այսօր ոչ մի կերպ հնարավոր չէ դրանք ինտեգրել այսօրվա մարդու կյանքում, եւ միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ եւ այդպիսի ավանդույթները շատ ավելին են, որոնք որ շատ հանգիստ եւ շատ բնականորեն մենք կարողանում ենք ինտեգրել։ Եվ դրա համար մենք անում ենք հարսանիքները սովորաբար 2 օր, որի առաջին օրը դա ծիսական օրն է, երբ հարսի եւ փեսայի հարազատները նախապատրաստվում են հարսանիքին, եւ այս օրվա հիմնական ավանդույթները հյուսվում են զույգի արմատների շուրջ։ Եթե զույգը արմատներով վանեցի է եւ կեսարիայից է, ապա մենք կենտրոնանում ենք այս շրջանների ավանդույթների, երկերի, ուտեստների, խաղերի, հագուստների վրա։ Եվ նախապատրաստական այս ավանդույթներն են, այսինքն ազապի ընտրություն, մակարապետի ընտրություն, հարսի պատրաստելը, ալյուր մաղելը, տարբեր շրջաներում հինադրեքի արարողություն է եղել, հարսին ու փեսային հինա են դրել եւ հյուրերին, ազգային խաղեր են եղել բազմաթիվ շատ, եւ սովորաբար հարսանիքը նաեւ հարթակ է եղել, որ երիտասարդները իրար հետ ծանոթանան եւ ստեղծվեն նոր զույգեր, եւ սա եւս մենք ունենք մեր հարսանիքներին, երիտասարդները խաղեր են խաղում, շատ-շատ ուրախ է անցնում, եւ այդ ամենը համեմվում է կենթանի ազգային երաժշտությամբ, հարսանեկան պարերով, որ մենք նաև սովորեցնում ենք բոլոր հյուրերին, տրամադրում ենք ավանդական հագուստներ, որ իրենք ամբողջությամբ մտնեն այդ ծեսի մեջ, իսկ հարսն ու փեսան արդեն գրում են իրենց շրջանի ավանդական հագուստը, որ իրենք պահում են արդեն իրենց համար եւ որպես հիշատակ իրենց սերունդներին։ Եվ արդեն երկրորդ օրը, որպես կանոն, ունենում ենք պսակի արարողությունը և հարսանեկան խնջույքը երեկոյան։ Սովորաբար այս 2 օրը, իհարկե ունենք զույգեր, որոնք 3 օր են ուզում, 4 օր են ուզում,
1: բայց դեռ նոսորի չեք ասել։
3: Չէ դեռ, սպասում ենք այդ զույգին։
1: Իսկ հետաքրքիր է, այս ուսումնասիրությունների ընթացքում ի՞նչ բացահայտումներ է կարել, որոնք հատկապես զարմացրել կամ հուզել են ձեզ։
2: Մի ակնարկ կանեմ, որը իրականում էլի հենց կարելի ասել զարմանալի էր, հարսնացուի փեսացուի հագուստը առաջին անգամ կրելուն է վերաբերվում։ Տեսեք, սա նույնպես ինքը, հիմա ես պատմությունը պատմեմ, դուք տեսեք, բնական է թե ոչ, հարսնացուն եւ փեսացուն կրել են հատուկ իրենց համար կարված հագուստ, որտեղ եղել է հալավոր ներքի ծես, այսինքն հագուստների օրնության կարգ է եղել, երբ որ կնքահայրը, փեսացուն, մյուս գործող կարևոր անձինք, ովքեր որ ցանկություն ունեցել, մասնակից են եղել եկեղեցում հագուստների օրհնության կարգին, որովհետև հավատացել են, որ առաջի անգամ պիտի հարսնացուն եւ փեսացուն հագնեն այդ հագուստը, որովհետև իրենք սոցիալական կարգավիճակ են փոխում եւ նոր հանդերձներով պետք է որ տեղափոխվեն, ու նաեւ քանի որ դա միայն հարսանեկան հագուստ չէր դառնում էր, այդ զույգի տոնական հագուստը, որը կարող էին կրել նաև այլ միջոցառումների ժամանակ։ Սա օրինակ շատ կարևոր եղել եւ հատկապես մեր համար, նաև մեր հարսանիքի ժամանակ մենք ամբողջությամբ ազատ ենք թողել մեր միտքը, ինչը խորհուրդ ենք տալիս նաև մեր հիմիկվա զուրիկերին, որ չֆիքսվել, չկենտրոնանալ ինչ է 21-րդ դարում տրենդային, հա։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Նույնը իմ պարագայում, մեր իմ հագուստը, քանի որ ես Կարինի շրջանի բասեն գավառից եմ իմ արմատներով, դժվարությամբ գտանք, բայց հետաքրքիր էր դա, թե ինչ կգտնենք արդյունքում, այսինքն ինչ են հագել իմ պապերը, որ կարող եմ ես այսօր հագնել։
3: Զարմանալի մասը, դուք հարցեցիք ինչն է զարմացրել, ես կարող եմ ասել, որ ամենամեծ զարմանքը ես ապրել եմ հարսանիքի երաշտական կողմը բացահայտելով։ Ես ինքս լինելով ջութակահար մոտ 12 տարի, ես ջութակ եմ նվագել, նաև խումբ եմ ունեցել երաշտական, այսինքն երաշտության այդքան մոտ լինելով, ես չգիտեի ամբողջ ծավալը հարսանիքի երաշտական կողմի, այսինքն բոլոր այն ձեսերը, որ մենք կորցրել ենք, օրինակ թագվորի ծառը, հա, փեսայի ծառը, երբ զարդարել են, այդ ավանդույթը, քանի որ վերացել է, դրա հետ կապված երգերը ևս մոռացվել են եւ չկան, այսօր մենք չենք լսում այդ գովքերը, բայց երաշտական առումով սրանք շատ գեղեցիկ երգեր են, եւ երբ որ դու ծեսը հետ ես բերում, միաժամանակ հետ է գալիս նաև դրա երաժշտական կողմը, եւ նույնը ասենք հինադրեքի պարագայում, հինայի երգերը, եւ նույնը հարսի հրաժեշտի երգերը. Ես իմ հարսանիքի ժամանակ, երբ ինձ հանում էին, որ տանեն հարսին, հանում էին տանելու եկեղեցի, ես ինքս երգել եմ այդ երգերը, շատ գեղեցիկ է եւ շատ հուզիչ է, եւ սա մի առանձին ենթաժանր է մեր երաժշտական գանձարանի մեջ, որը որ ուղղակի չկա, որովհետեւ չկա եւ այդ ծեսերը։ Իմ համար ամենամեծ բացահայտումը դա այն ամբողջ երաժշտական ենթաժանրն է, որ մենք կորցրել ենք, բայց այսօր ունենք հնարավորություն դա հետ բերելու։
2: Ինձ համար դա ազգային խաղերն են, հայկական ազգային խաղերը պահպանվել են ավելի քան շուրջ 700 հայկական ազգային խաղեր, այսինքն ողնաշարը 700, որը ըստ նահանգից նահանգ տարբերությունները համադրելով, հա, դա էլ գումարելով, մինչև 2000 հայկական ազգային խաղ կա։ Եվ ազգային խաղերի միջոցով այդ պետականություն չունենալու շրջանում մենք շատ մեծ հնարավորություն ենք ունեցել պահպանելու երիտասարդական խմբերին, մեր ինքնությունը եւ այլն, այսինքն կան դերահասների խաղեր, պատանիների խաղեր, ռազմական խաղեր, եւ այս ամբողջը մի ինստիտուտ է եղել, կարելի ասել, որը մենք պահպանելով կարողացել ենք բավականին տեղեկություն փոխանցել, որովհետև շատ ենք խոսում, չէ՞, ոնց, լավ, ոնց կարող ենք մի քանի դար պետականություն չունենալով պահպանել մեր լեզուն, խոսել, որովհետև մեծ փորձություն է եղել, հատկապես որ կայսրություններ են եղել, դրանք, որոնք կուլ տալու սովորություն են, եւ նմանատիպ մեր մշակույթը, այսինքն մենք միշտ շեշտը դնում ենք մեր եկեղեցու վրա, ինչը ճիշտ է, նաեւ պիտի գումարենք այդ մյուս շերտերը, որովհետև միայնակ չէր կարող անել եկեղեցին, ու տեսնում ենք, որ բոլորը փոխկապակցված են։
1: Այ, եթե 1915 թվականի ցեղասպանությունը նաև մշակութային ցեղասպանություն էր, այդ ձեր կարծիքով որքանով ենք այսօր գիտակցում կորցրած մշակութային ժառանգության ծավալը։
2: Հա, մի փոքր ես ասեմ, հետո շարունակի։ Դե մենք գիտենք մեր հայրենիքի հողային կտորների, հա, որպես հող, որպես աշխարհագրական միավոր կորստի մասին, եւ հիմնականում սևեռվում ենք դրա վրա, բայց երբ որ հասկանում ես, օրինակ, ինչ է եղել հայկական խոհանոցը, հայկական ասեղնագործությունը, հայկական երկարվեստը, խաղերը, ինչպես նշեցինք, հագուստը, տեսնում ես, որ ահռելի է ուղղակի այն կորուստը, ինչ որ ունեցել ենք, եւ դա ազդել է մեր կենցաղի վրա, ազդել է մեր մտածողության վրա նաև։
1: Պաստորին, որոշ արհեստներ կորել են այս ընթացքում։
2: Իհարկե, ի ուրախություն Սփյուռքի ավանդական համայնքների, այս գեղեցիկ սովորույթը մենք նկատում ենք մեր սփյուռքահայ զույգերի մոտ, որ անկախ մասնագիտությունից գոնե մի արհեստի տիրապետում են, թե տղան, թե աղջիկը, ինչը որ ցավոք Հայաստանում, Հայաստանի պարագայում չեն կարող դա նշել, որ ու այդ դա եղել նաև մեր հմտություններից մեկը, տիրապետել գոնե մի արհեստի, հա, արհեստի։
3: Ես կարող եմ ասել, որ այսպիսի մի խոսք կա, չէ, այն ինչ չգիտես, դա չգիտես, այսինքն մեր սերունդը շատ բան չգիտի, ու երբ որ դու չգիտես ինչ ես կորցրել, չես պատկերացնում դրա ծավալը, մինչև որ սկսում ես ուսումնասիրել, ավելի խորանալ, եւ ցավոք սրտի, որպես պետություն, մեր կրթական համակարգը, համասարանական, ընդհանրապես մեդիան չի հերիքում կարողությունը մատուցելու այն նյութի, միայն նեղ մասնագիտական մարդիկ, ովքեր որ ազգագրություն են կամ կոնսերվատորիայում ֆոլկլոր են անցնում եւ այլն, իրենք կարող են պատկերացում ունենալ, բայց եթե դու չունես այդ մասնագիտական կողմնորոշումը, ապա շատ բան կարող է բաց մնալ, եւ մենք որպես այս սերունդը եւ մեր հաջորդ սերունդը ուղղակի պատկերացում չունի, թե ցեղասպանությունից հետո եւ սովետականացումից հետո մենք ինչքան բան ենք կորցրել։ Իսկ օրուստը ահռելի է, կարելի է ասել մեր ինքնության մեծ մասը, որ կապ ունի մեր մշակութային ինքնության հետ, մենք կորցրել ենք։ Մեր հարսանիքները, մեր ծեսերը, մեր կենցաղը, մեր այսինքն տոները ազգային, գրեթե ոչինչ մենք այսօր չունենք։
2: Բայց մի դրական կետ կա այս պատմության մեջ, ներություն, որ էլի փաստով ցույց տամ, անցյալ տարվա վերջին մենք հանդիպում ունեցանք մի շարք բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչների հետ, եւ ցույց տվեցինք կենաց ծառի մասին պատմող մեր ֆիլմը, մի կարճ ֆիլմ ենք ստեղծել։ Ուրեմն բոլոր բնիկ ժողովուրդները մոտեցան նախ մեծ հուզումով, որովհետև ասում էին, որ մենք նույնպես ունենք այս խորհրդանիշը մեր կենցաղում, մեր մշակույթի մեջ, մենք երգում ենք երգեր, եւ մենք չենք հասկանում, թե ինչ ենք երգում, այսինքն մենք ունենք այդ երգերը, բայց չենք հասկանում, թե ինչ բովանդակություն
1: ունի։ Ավելի շատ տարեցներն էին, չէ՞, ինձ թվում է։
2: Պատկերացրեք, որ փոխանցում են երիտասարդներին, երիտասարդները երգում են, բայց չհասկանալով, թե ինչ են երգում։ Մեր առավելությունը որպես ազգ, որ մենք նվազագույնը 5-րդ դարից ունենք քիչ, ունենք մատենադարանի պես հրաշք կառույց, որը որ պահպանում է եւ որի միջոցով մենք կարող ենք վերականգնել շատ բաներ։ Նույնիսկ հարսանեկան արարողություններ ենք կարողանում ձեռագրերից վերականգնել, ինչը որ ուղղակի հարստություն է մեր համար, ուղղակի պիտի նայենք այդ ուղությամբ մենք։
1: Օրինակ նկատում եք երիտասարդների շրջանում այս վերջի տարիներին որոշակի հետաքրքրություն, հատկապես վերջին տարիներին, դեպի այս ավանդականը, դեպի վերադառնալ իրենց արմատներին։
3: Ես կասեի, որ այո, հետաքրքրություն կա, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ երբ իրենք փնտրում են արդեն նյութը կամ աղբյուրը կամ ուզում են անել իրենց հարսանիքը կամ միջոցառումը, անպայման համագործակցեն գիտելիքը ռեալ կրող եւ ուսումնասիրող կառույցների հետ, եւ որպեսզի այս հետաքրքրությունը հետո դառնա այն իրական իրողությունը, որ ճիշտ մատուցվի ազգային պարը, ազգային երկը, ազգային ծեսը, ավանդույթը, սա շատ կարեւոր է, բայց շատ հաստատ այն ինչ որ կար, երբ որ մենք մեր հարսանիքը արեցինք 9 տարի առաջ, եւ հիմա տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս առումով կուզեմ նաեւ նշել մեր թիմի աշխատանքը, այն ամբողջ նյութը, որ մենք տեղադրում ենք սոցիալական ցանցերում, մեր հարսանիքներից հոլովակներ, նկարներ, պատմություններ, այս 9 տարիների ընթացքում բազմաթիվ նմանատիպ ուրեմն տեսանյութեր մենք հրապարակել ենք, նաեւ ստեղծել ենք Սահարի կոչվող ֆիլմը, որը որ վերջերս նաև ունեցան ցուցադրությունը Փարիզում եւ Լիոնում, եւ կրկին փորձում ենք պատմել մարդկանց եւ համայնքներին այստեղ եւ Սփյուռքում, որ կա նման բան, եւ սա շատ բովանդակային այլընտրանք է այսօրվա իրականությանը։
2: Մի կարեւոր հավելում, եթե կարելի է, մենք քաջալերում ենք, որ մարդիկ, ինչպես Սիրարփին նշեց, օգտվեն աղբյուրից և համագործակցեն այդ աղբյուրի հետ, որտեղ բերեմ մեր օրինակը։ Մենք, երբ որ աշխատում ենք մասնագետների հետ, նախ իմիջիալս պիտի նշեմ, որ պատկերացրեք, նույնիսկ մոտ 150 հոգանոց հարսանեկան արարողության վրա աշխատում է մինչև 110 մասնագետ, ստեղծարար մասնագետների մասին է խոսքը։ Հենց այո, հենց միջոցառման ժամանակ, հենց հարսանեկան ցիսակատարության ժամանակ շուրջ 40 հոգանոց թիմ է աշխատում ներկա գտնվող, հա, եւ մենք դրանով ենք առաջնորդվում, այսինքն ուղղակի չվերցնել տեղեկությունը եւ անցնել, հա, եթե մենք աշխատում ենք թանգարանների հետ, մենք հետո բաժին ենք անում նաև թանգարանին, որովհետև կարող ենք գնալ այս ոչ կառուցողական ճանապարհով, հա, ինչ որ հաճախ անում են, որ դե հիմա մեր պապերի հագուստնա, դուք պահում եք ձեր թանգարանում եւ ինչ, եւ ինչի պիտի, բայց չէ, մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ պահում են, եւ այնտեղ էլ թանգարանի հետեւում էլ բավականին մեծ գիտական թիմ է աշխատում, չէ, եւ այսինքն այդ հագուստի վերականգնման համար զույգը հասկանում է, որ վճարելով իր

0: որ շփվում է արդեն գիտի, որ դրանից բաժին է հանվում հայկական ազգային մշակույթի պահպանությանը։
1: Որը շատ կարևոր է, իհարկե։ Այդ հետաքրքիր նաև ձեր աշխատանքում որքանով են համատեղվում հայկական հեթանոսական եւ քրիստոնեական շերտերը։
2: Իրականում այստեղ դժվար է ուղիղ գիծ քաշել այս երկու մշակույթների միջև, որովհետև ինչպես մենք գիտենք, այն բոլոր տոները եւ ծեսերը, որը որ ժողովուրդը ունեցել է դեռևս հեթանոսությունից, դրանք ինչ որ փոփոխություններով ինտեգրվել են նաեւ եկեղեցու մեջ եւ եկեղեցին դա վերաիմաստավորելով շարունակել է կատարել, սատարել եւ հասնել մինչեւ մեր օրեր։ Դրա համար դժվար է այդ գիծը քաշել եւ նաեւ կարծում եմ մեր կրոնը եւ մեր եկեղեցին շատ ազգային է, այն կտրված չի ժողովրդից եւ արտահայտում է ժողովրդի պատկերացումները, հավատալիքները, դրա համար դժվար է այդ գիծը քաշել։
0: Բայց օրինակ կարող ենք նշել ամենաարխաիկ ծեսը, ինչ որ հիշատակվում է, այսինքն վստահաբար նախաքրիստոնեական, դա եզնմորթեքի ծեսն է, այսինքն ցուլիկի զոհաբերության արարողություն է, երբ որ ընտանիքը որոշում է կայացրել, որ իր տղային պիտի ամուսնացնի, մի ցուլիկ են առանձնացրել ու ավել առավել
2: լավ
0: են դուրաբերել, առավել
1: լավ են
0: կերակրել, լավ են նաև կերակրել, որ հետո արդեն, որովհետև այդ սիմվոլով մեկնարկում էր հարսանիքը, այսինքն այդ կենթանուս էլ բաժին է անվում ամբողջ հարսանեկան ուտեստների համար։
1: Իսկ ինչ դեր կարող է ունենալ սփյուռքը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
2: Կներեք, եթե կարելի է նախորդ հարցի հետ կապված մի բան էլ հավելեմ, տեսեք, մեր հայկական ավանդական հարսանիքում փեսային ասել են թագավոր եւ հարսին թագուհի, որովհետեւ ժողովուրդը փորձել է թագավորի եւ թագուհու թագադրման այդ արարողությունը պրոյեկտել հարսանիքի վրա, եւ դա է նաեւ եղել պատճառը, որ այդքան շատ են սիրել հարսանիքը եւ սпасել այդ օրվան, որովհետեւ այդ օրը իրենք կարգվել են միակ անգամ իրենց կյանքի մեջ, իրենք կարգվել են թագավոր ու թագուի, թագեր են կրել եւ իրենց այդպես փառապանել են,
1: վերաբերվել են։
2: Այո, ես սա վստահաբար էլի գալիս է նախաքրիստոնեական շրջանից, մեր թագավորների այս թագադրման, այս ամեն ինչը ժողովրդի մեջ մնացել եւ եկել է, բայց մենք էլի ունենք ուրեմն պսակի ժամանակ էլի հիշատակումներ, այսինքն այս զուգահեռները հաստատ կան։ Բայց դուք ինչ որ բան էիք սփյուռքի հետ կապված։
1: Այո, ես ուզում էի հարցնել, ինչ դեր կարող է ունենալ սփյուռքը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
0: Նախ պիտի նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը կարողացավ տեղից շարժվել հենց սփյուռքի մեր հայրենակիցների շնորհիվ, որտեվ առաջինը այդտեղի հայրը գնահատեցին եւ դարձան մեր հետազոտության մասը, այսինքն պահանջարկ ստեղծեցին այդ հետազոտության։ Ասեմ, որ շատ տպավորիչ է, հատկապես չի լինում այնպիսի հարսանիք, որ մի քանի հոգի առաջի անգամ չայցել են Հայաստան այդ հարսանեկան արարողության ժամանակ, եւ երբ որ իրենք գալիս են Հայաստան եւ առաջի անգամ առնչվում հայկականության հետ, Հայաստանի Հանրապետության հետ ավանդական հարսանիքի միջոցով, հետո հիշողությունները անմոռանալի են, որովհետեւ գիտենք, նաեւ առնչվում ենք հետեւյալ իրողության հետ, որ մարդիկ հենց երևի 1915 թվականին գնացած այն առաջին համայնքները, հա, որտեղ որ հայտնվել են, այդտեղի մարդկանց մեջ կան համայնքներ, որոնք փորձել են շատ կապ չպահել հայկականության հետ, հա, այսինքն որովհետև այդ տրավման իրականում այնքան մեծ ա եղել, որ մարդիկ չեն կողնորոշվել ոնց դիրքավորվեն, հա, ու երբ որ օրինակ երբ որ մարդիկ
1: են ունեցել որպեսի արագորեն լեզվին էլ տիրապետեն երկրի այս արդեն անցնեն սովորույթներին, ինչ որ ձևով նայեմ միաձուլ են երևի, հա, այս երկրին տվյալ վայրին։
0: Բայց պատկերացնում եք, օրինակ մենք հանդիպում ենք ունեցել Անգլիայից մի 70-նանց տղամարդու հետ, ով որ հենց անգլիական թագավորական ընտանիքում բավականին բարձր դիրք է զբաղեցնում,

0: Եվ հենց դա էլ նշում էր, ասում էր, ես ամբողջ կյանք խուսափել եմ հայկականությունից, որովհետև չեմ հասկացել, այսինքն վատ եմ զգացել ինձ եւ այլն եւ այլն, բայց հենց նա առաջի անգամ Հայաստանում է, չա։ Բավականա մեկ ժամ զրույցը նույնիսկ, հլա դեռևս հարսանեկին չմասնակցել է, որ ինքը արդեն ցանկություն հայտնեց ուսումնասիրել, այսինքն գիտեք, ասում է, իմ պապը մի շքանշան է ստացել։ Ես շատ կուզեմ դրա պատմությունը իմանամ եւ իմանամ թե պապս ով է եղել, ինչ ա եղել, կարող եք այդ հարցը։ Այսինքն երբ որ բնական էս մարդուն մոտենում, իսկ մեր աշխատանքի հիմքում է դա, կարողանում ես այդ 70 տարվա սառույցը կոտրել։ Մարդիկ գալիս են առաջի անգամ իրենց հարազատի հարսանիքին, իրենց տղայի հարսանիքին, իրենց թոռնիկի հարսանիքին Հայաստան, եւ այդ կապը վերականգնելը շատ կարևոր է, եւ մենք եւ մեր թիմը մեծ պատասխանատվություն ունի դրա հետ կապված, որովհետեւ այդ արհեստականորեն, որ փորձում են սփյուռքահայ եւ հայաստանցու միջեւ տանջրպետ ստեղծել, մենք իրավունք չունենք ուղղակի խորացնել դա, մենք պարտավոր ենք դա վերացնել, որովհետեւ չկա այդ սահմանը։
1: Մի բան ուղղակի հավելեմ, դուք հարցրեցիք ինչ նշանակություն ունի, չէ՞, նաև սփյուռքը, մյուս կողմից սփյուռքը շատ մեծ հիշողության կրող է, շատ-շատ ընտանիքներ շատ լավ ձևով կարողացել են պահել և արհեստները, և հիշողությունները, օրինակ երգերը, ուտեստները, հաճախ շատ հաճախ է լինում, որ այո, մարդիկ առաջին անգամ են գալիս Հայաստան իրենց ազգականի հարսանիքին, բայց երբ որ ուտում են ինչ-որ մի բան, ասենք կեսարիայից մի ուտեստ, սկսում են ասել, «Էս մեկը լավ էր, էս բան է, էս ինչ համեմունքը պակաս է կամ ավել է» եւ այլն։ Իրենք հաճախ մեզ օգնում են, մենք աշխատելով զույգի հետ փորձում ենք նաեւ իրենց ընտանեկան հիշողությունները վերա կանգնելա մենք, եւ այս առումով անհրաժեշտ է ընդգծել, որ սփյուռքը շատ մեծ դարան է մեր մշակութային ժառանգության գիտելիքի, իրենց հիշողություններով, իրենց պահպանած ամեն ինչով, նույնիսկ ֆիզիկական արտիֆակտերով, օրինակ ասեղնագործության նմուշներ, բացառիկ տարազներ կամ զարդեր, որոնք հետո մենք օգտագործում ենք որպես արտիֆակտ, որպեսի վերականգնենք, եւ այս կապը շատ կարեւոր է։
2: Եվ վերջին հարցս, քանի որ քիչ առաջ նշեցիք, որ դուք հանդիպումներ, դասախոսություններ եք ունենում տարբեր երկրներում, վերջերս էլ նաեւ Փարիզում, հետաքրքիր է, արդյոք նկատում եք սփյուռքից դեպի ավելի շատ ինչ-որ հետաքրքրության աճ դեպի հայկական ավանդական հարսանիքը, արդյոք երիտասարդները ստեղից արդեն ձեզ դիմում են, որպեսզի իրենց հարսանիքը դուք կազմակերպեք, որը տեղի ունենա պարտադիր Հայաստանում օրինակ։
0: Բավականին մեծանում է այդ ցանկությունը։ Իհարկե այս ամբողջը պիտի համադրենք տնտեսության այդ ճյուղի հետ, հա, հարսանեկան տնտեսության ճյուղի, որի մեջ ներդրումներ են անում նաև տարածքների բնակա, այսինքն գինետների մեջ, Հայաստանում արդեն գինե գործարաններ են բացվում, որին կից գինու այգիներին կից կան սրահներ, որոնք շատ համահունչ են օրինակ ավանդական հարսանիքին։ Շատ կարևորում ենք բազմակողմանի զարգացում, այսինքն եթե մենք միայն աշխատենք ավանդույթների եւ հայրենասիրական մղումներով միջոցառումը Հայաստանում անելու վրա, բայց ավիատոմսերը մնան նույն բարձր գնի վրա, հյուրանոցները մնան նույն օրինակ ոչ հյուրընկալ կարգավիճակի վրա, մենք չենք հաջողի, բայց հետաքրքիր է եւ ուրախալի, որ ամբողջ դաշտն է ոնց որ արդեն
2: այդ ընդհանրությունը
0: գործադրում, այո, այո։
2: Գիտեք, ցավոք
1: է։ Եվ նաև դա մեծ
2: ասեք լսո։
1: Դա մեծ, եթե օրինակ զույգը իր հարսանիքը անի Ֆրանսիայում, դա կարող է Ֆրանսիայի տնտեսության մեջ ինչ-որ մի կաթիլ լինի, որ առանձնապես ոչինչ չփոխի, բայց ինչպես հայտն է ասում, երբ որ մենք հարսանիք ենք անում, ինչև 100 հոգի մեր այդ հարսանիքի շահառուներն են, իրենք ունենում են աշխատանք, ասեղնագործում են, փայտագործության են զբաղվում, չգիտեմ, ուտեստներ են սարքում եւ այն, այսինքն մեր տնտեսության վրա դա շատ լավ դրական ազդեցություն է ունենում։ Եվ շատ ես կարող եմ ասել, որ շատ ավելի շատացել են հարսանիքները Սփյուռքից երիտասարդների, որոնք եւ ուզում են Հայաստան գալ, եւ ուզում են ցույց տալ իրենց ընկերներին, գործընկերներին Հայաստանը, եւ վրադիրել, եթե կարող են մշակութային մասով զարմացնել, արդեն նման բան դժվար է գտնել որևէ այլտեղ, քան դակա Հայաստանում։
2: Այս պահին կարծում եմ մեր ունկնդիրները դեսպես ու շատիր լսում են, եւ արդեն շատերի մոտ երևի միտք է ցակում, թե ինչպես կազմակերպեն իրենց հարսանիքը։ Բայց ցավոք մեր հաղորդումը ես նայում եմ ժամացույցին, մոտենում է ավարտին։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրերն էին Սիրարփի Խոջաբաղյանը եւ Հայկ Երանոսյանը, որոնք իրենց գործունեությամբ հիշեցնում են, որ ավանդույթը չի ապրում միայն գրքերում կամ թանգարաններում, այն ապրում է, երբ մարդիկ այն գիտակցաբար շարունակում են, փոխանցում եւ դարձնում ներկայի մաս։ Այսօր միասին զրուցեցինք ոչ միայն հարսանիքների մասին, այլ հիշողության, ինքնության եւ մշակութային վերածննդի մասին։ Շնորհակալություն Սիրարփի եւ Հայկ այս հետաքրքիր եւ խորքային զրույցի համար։
0: Ձեզ նույնպես լավ օր ձեզ։
2: Շնորհակալ եմ, սիրելի ունկնդիրներ, աղեղօգյալ հաղորդաշարը ավարտվեց, iPFM-ի եթերում կհանդիպենք մյուս ուրբաթ նույն ժամին, մնացեք մեզ հետ։

Հիշատակ մեր անմեղ զոհերի և ընծային հրեշտակներին, որ եղերնի օրերին նրանց հոգիներն էին փրկում։

Yes, kes, zanganume. An lusin gisher. Vor çerak varen. Paduhanit tak. U çeraki pes. Minchev verçayrvem. Anhamper spasem. Հաջորդ գիշերվան ես քեզ ցանկանում եմ երկարող ձմեռ որ իմ տակ շնչով սառույցդ հալեմ ձնցավիկ դարձած նոր գարնան երգով Ջերմ շուրթերը նորից համբուրեմ

ezt barzem, göt nem a pasztán. Voralik nere, pesherit časne. Ես կեզ ցանկանում եմ, ցամաքած աղբյուր, որ երակներս ծառավդ մեղմ են, ու ես խնդացած կեզ կրկեմ ամուր, փակվող աչքերիս մեջ,

0: Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
1: Mor terkere. Ays terkere, mor terkere. Hinavurts u nor terkere. Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, բսակվելիս ոնց են բարել այս ձերքերը, ինչ նազանքով, երազանքով. Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձերքերը, առաջնեկն է երբոր ձնվել, նրա արդար գատով սնվել. Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, զրգան կրել, հոգս են դարել այս ձերքերը, ձով լրությամբ, համբերությամբ. Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, երգինք պարզված սյուն են թարցել այս ձերքերը, որ չպլչի իր դան սյունը, որդին գրվից տարնա դունը. Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, մինչև դադի ձերք են թարցել այս ձերքերը. Այս ձերքերը ուժը հադաց,

Mortus, ինչ-էդ լինի, թե առանց ինձ իմ բալիկս կմեծանաս, իմ օգնությամ, թե առանց ինձ դու երբևէ կհասկանաս, թե ոնց պիտի ապրել կյանքում, թե ոնց պիտի նայել կյանքին, թե աշխարհում ինչն է էժան, թե աշխարհում ինչն է անգին. Ինքս էլ խրատ կարդացողին ոչ հարգում եմ, ոչ հանդուրժում, տափակ թե սուր քարոզներից ինքս էլ եմ միշտ տղաս խորշում, ու թե հիմա իմ բալիկս ես քո գլխին ճառ եմ կարդում, ապա միայն նրա համար, որ շատ հաճախ կյանքում մարդու, եթե իր մեծ բաժինն ունի ժամանակը, ինքը դարը, բայց եվ այնպես քիչ չի ազդում նաև ընտրած ճանապարհը, գուցե քեզ հետ նույնը լինի, որ պատել է հաճախ ինձ էլ, հաճախ շուրջս աչկացելով այն մարդկանց եմ ես նախանձել, որոնց կյանքը հեշտ է անցնում, ասես կյանք չէ, այլ խճուղի, անխոչնդոտ ու անարգելք, կանոնի պես հարբ և ուղիղ, դպրոց, հետո ինչ-որ մի բու, մի ազդեցիկ զանգահարող և տակ տեղն է ապահովված, այսպես ապրել դու չես կարող, չէի ուզի, որ քո կյանքը հարդ խճուղու նման լիներ, դու մի քայլիր ասֆալտ ճամփով, գերադասիր ճամփա շինել, դու սիրո հետ միշտ հաշտ եղիր, բայց խույս մի դատարաբանքից, նա սրբում է աչքը փոշուց, նա մաքրում է հոգին ժանգից, դարապանքի չեն մեռնում, չէ, այլ ավելի են պնդանում, ապակինված սիրտը հետո գալիք ցավ է հեշտ է տանում, նախ մի նվա, հայրդ երբեք չեր հանդուրժում նվացողին, շատ ավելի լավ է տղաս դառն արցունքով աչքը ցողիր ու քո ճամփան շարունակիր, թող որ լինի նա քարքարոտ, բայց քո հոգում եթե լինի բարու, լավի, սիրո կարոտ, դու չես հոգնի, դու կքայլես, կբարձրանաս դու սառնի վեր, դրա համար ոգի է պետք, դրա համար պետք չեն թևեր, ազնիվ եղիր ամեն ինչում, ով է կյանքում սովից մեռել, ճշտի համար աքսոր չկա, ստի հանդեպ ինչու լռել, իսկ մեր շուրջը դեռ կան մարդիկ, որ երբ պետք է մեջք են ծռում, երբ որ պետք է հրռում են, պետք է ժպտում, պետք է լսում, պետք է իրենց մատն են տնկում, դու մի եղիր կյանքում տահաս, դու հասկացիր ինձ այս գլխից, մի մոռացիր երբեք տղաս, ազնվությունն այն է միայն, որ չի փոխվում, ոնց էլ շուրտաս, նա մի ճերմակ երեսունի, ոչ թե յոթուտ գունեղաստար, մի տրտնջա, դու հիշում ես ձախորդ օրեր կուգան, կերթան, մի տրտնջա, եթե լավից ետ ես ընկել ինքդ ասիր, մի տրտնջա, բայց եվ կյանքը գրքի նման դու մի կարդա, գրքի նման քեզնից հեռու, ինչ որ օտար մարդկանց մասին, հպարտ եղիր, բայց ոչ գոռոս, դատարկ մարդն է գոռոզանում, հայրդ խելոք ու տխմարին դրանով էր զանազանում, հորդ նման հպարտը զգա, որ ոչ մեկի տուն չես քանդել, ոչ մի ազնիվ միտք չես կտրել, ոչ մի ազնիվ խոսք չես բանդել, որ շիտակ ես քայլել կյանքում և լռել ես եթե հաճախ, ապա միայն նրա համար, որ առուտուրը մանրացախ, հաճախ միայն զիզիբիզի զանգուլակ է նետել շուկա, իսկ դու զուրկ ես զիզիբիզուց, կեղծ դրամ էլ մոտդ չկա, դու փոքր ես դեռ չգիտես թե ոնց պիտի կյանքին նայել, դու փոքր ես դեռ, երբ մեծանաս դառնաս արդեն հասուն ջահել, խորուրդներն իմ և հնացած և ավելորդ թվանգուց է, կյանքում այն ժամել չլինեն նման խոցեր, նման բացեր, է, դա աստված, ես էլ կյանքում ուրիշ ոչինչ չեմ երազում, կույրը տղաս, ինչպես գիտես, միայն երկու աչք է ուզում, խորուրդներն իմ թող հնանան, լոկ ծաղիկն այդպես մեռնում, երբ ամրանը ծառի վրա հասուն միրգի արդեն դառնում, հանուն գալիք վառ խարույկի, ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ սխալ։

Jesi manusha yastani arivaham barnem siru merhin sazi vokhpanvak latsakumats larnem siru arnanaman tsagikneri u vartheri buir varuma u nairian akhchikneri hezachkun barnem siru siruman mer yerkink Ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան, ու ձմռվա վիշապաձայն բոքը վսե, մթուն կորած խրճիտների անհյուրում գալ պատերը սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբացային երկերը մեր, չեմ մոռանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունակամ վերքերը մեր, էլի ես որբ ու առնավառ իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի բիշեկի չկա, Նարեկացու, քուչակի պես լուսապսակ, ճակատ, չկա, աշխարհ անցիր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ, չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ մասիս սառն եմ սիրում.

0: bandureira Vilma Guyumjan.
1: Բարև սիրելի ունգանտիրներ, Բաքվի փանդը գտնվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար Ռուբեն Վարդանյան նոր հերացայնային զրույցը ունեցած է իր ընտանիքին հետ։ Ան իր ընտանիքի միջոցով հայտարարությունը փոխանցած է Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյանի պատասխանին իբրև արձականք։ Հիշեցնենք, նախորդ ամիս Ռուբեն Վարդանյան թիմաձեր Մանասյանին, որպեսի ան հանդիպում ունենա Բաքվի մեջ բախվող գերիներուն ու աբահովե անոնց ու ընտանիքի անդամներուն տեսակցությունը։ Սակայն Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը պատասխանած էր, որ իր լիազորությունները միայն Հայաստանի մագարտակով են։ Ռուբեն Վարդանյան այս հայտարարության իբրև պատասխան հարց տվավ, որ եթե Ադրբեջանի փանդը գտնվող հայ քաղաքացիներուն պաշտպանությունը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի լիազորության մաս չի գազմեր, ապա որու իրավասությունն է ադիգա։ Մեր երկրի մեջ ով է պատասխանատուն այս հարցին համար, գան մարդիկ, որոնք Բաքվի փանդերում մեջ գբախվին արդեն 6 տարի ի վեր, նշած է Ռուբեն Վարդանյան, և ան ավելցուցած է, թե այս ընթացքին Հայաստանի կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ անոնց հետ գայուն և հասկանալի գաբի գործիքակազմ գազմագերբել ոչ երրորդ կողմի միջոցով, Բաքվի մեջ այլ պետություններու տեսմանադուներու միջոցով, ոչ այլ միջազգային գազմագերբություններու միջոցով, նշեց Վարդանյան։ Եվ ան հարց տվավ, թե ինչպես կլա, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները Ադրբեջան կմեկնին արևդրային դնդեսական և այլ հարցեր քննարկելու համար, բայց չեն գրնար գազմագերբել այցեր, հայ քերիներու կյանքի առողջության և իրավական կարգավիճակի հարցերով։ Արդյոք մարդկանց ճակատագիրը արևդրային բանակցություններն առավել կարևոր չէ, ինչու մինչ օրս պանդարյալներուն ամենաանրաժեշտ իրերը փոխանցելու բնական մեխանիզմը գազմագերբված չէ, շարքը անցեր արդեն ավելի քան 1 տարի է ոչինչ կստանան, ասաց Ռուբեն Վարդանյան իր ընտանիքին հետ ունեցած հրացայնային զրույցին։ Թիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ան հարցուցած է, թե ով անձամբ պատասխանատու է այս գործընթացի գազմագերբման համար։ Հայտարարեցեք պատասխանատու անձը, Գամալ Խոստովանեցեք, որ այդպիսի պատասխանատու գոյություն չունի և քերիները իրենց պետութենեն օգնություն ակնկալել չեն գրնար, նշեց Վարդանյան։ Նշենք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյան, անդրադառնալով Բաքվի փանդը բախվող հայերուն այցելելու հարցին, ասաց, թե կարելի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը երթա այլ պետություն դիտարկում իրականացնելու համար։ Նախաբեսալ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանն իր հարազատներուն հետ ունեցած հերացայնային զրույցի միջոցով ադրբեջանական փանդեն թիմաձեր Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, խնդրելով, որ ան իր ադրբեջանցի պաշտոնագիտի միջոցով ստանա հայ քերիներու կորձերու մեղատրական եզրակացությունները, դատավճիռներն ու փոխանցե անոնց հարազատներուն։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարություն կանչված է Հայաստանի թեսպանը փողոքելու Զելենսկիի երևանյան ելույթի գաբակցությամբ։ 3. Մոսվայի մոտ Հայաստանի թեսպան Քուրկեն Արսենյանը հանդիպում ունեցած է Ռուսաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի հետ։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական միության վերջին միջոցառման ընթացքին Քիևի նացիստական ռեժիմի բարակլուխ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի հասեին աղապեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար Հայաստանի կողմը ամբյոն դրամատրվիլը անընդունելի է։ Ընդգծված է, որ Մոսվայի մեջ այդ կաբակցությամբ արդարացի վրդովմունք Գաբրին և պաշտոնական Երևանի կողմը բացառիկ բացասական քննադատականի բացակայությունը գհամարեն ռուս-հայկական հարաբերություններու գործընկերային բնույթին չհամապատասխանող։ Ըստ հաղորդակցության թեսպանը խոստացած է Երևանի մեջ զեկուցել ռուսական կողմի ներկայացուցած փողոքակիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Երևանի մեջ հայտարարած էր, թե 9 մայիսին Մոսկվան այս տարի որոշած է առանց ռազմական տեխնիկայի գադարել շկերտը, քանի որ գվախնան, որ շկերտի բահուն Գարմիր հրապարակի վրա գպզան անօտաչուներ։ Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա իր գարկին խիստ քննադատության ենթարկեց Երևանի մեջ տեղի ունեցած եվրոպական վիաժողովը։ Զախարովա հայտարարեց, որ նման նախաձեռնություններով արևմուտքը գործի Հայաստանը օգտագործել սեփական օրագարկը հարաճ մղելու և դարաձաշրջանել ռուսական աստեցությունը դուրս մղելու համար։ Անհատկապես շեշտեց, որ եվրոպական միության ներկայացուցիչներուն միջամտությունը Հայաստանի ընդրական գործընթացներուն անընդունելի է։ Ռուս դիվանագետը իր թշկողությունը հայտնեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի մասնակցության և անոր չերմ ընդունելության գաբակցությամբ, զայն անվանելով ռուսիոյ դեմ ուղված քայլ և պաշտոնական Երևանի կողմէ դրված խոստումներու խախտում։ Այս առնչությամբ իր գարձիկը հայտնած է նաև ռուսիոյ նախագահի օգնական հյուրի Ուշակով, ափսոսանք հայտնելով Հայաստանի վարած երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականության գաբակցությամբ, որ ըստ անոր վնաս կհասցնի երկկողմանի հարաբերություններուն։ Փաշինյան պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվան շկերտին։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցի ընթացքին Փաշինյան թիդել դվավ, թե ապրիլին Ռուսաստանի գադարած այցի ընթացքին ռուսիոյ նախագահին փոխանցած է, որ պիտի չկարողանա մասնակցել մայիսի 9-ի միջոցառումներուն Հայաստանի մեջ ընթաց կառնելիք կարոզարշավի պատճառով։ Հայաստանի և Բելոռուսիո միջև ևս դիվանագիտական լարվածությունը սկսած է։ Միսկի մեջ Հայաստանի գործերու ժամանակավոր հավադարմադարը գանչված է Բելոռուսիո արտաքին գործոստ նախարարություն, ուր անոր հանձնված է պաշտոնական փողոքակիր։ Վեջը սկիզբ առած էր, երբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան հայտարարած էր, թե Հայաստանը ազատ երկիր է և Բելոռուսիո կառավարման օրինակը իրան համար անընդունելի է։ Ալեն Սիմոնյան շեշտած էր նաև, որ Հայաստանը պիտի չդառնա որևէ պետության նահանգ կամ գաղյալ ձայրակավար։ Բելոռուսիո արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Ռուսլան Վարանկով հակատարձած է Սիմոնյանի խոսքերը, վրագելով անփոխաբարություն, ինչպես նաև փորձ շեղելու համար Հայաստանի քաղաքացիներու ուշադրությունը ներքին սոցիալական խնդիրներին։ Այս առնչությամբ Ալեն Սիմոնյան վերահաստատած է իր գեցվածքը, նշելով, որ Հայաստանի մեջ ներքին ճգնաժամ չգա և երկիրը աշխուժորեն գզարկացնե իր միջազգային հարաբերությունները։ Ան նաև սխալ համարած է այն մոտեցումը, թե Հայաստանը իր շահերը պաշտպանելու ժամանակ բարդավոր է միշտ հաշվի առնել ռուսիո հնարավոր թշկողությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ Բելոռուսիո բռնապետ Լուկաշենկոն երկու տարի առաջ հայտարարած էր, որ Հայաստանը որուն է պետք։ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկեց հունիսի 7-ին գայանալիք խորհրդարանական ընտրություններու կարոզարշավը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և կառավարության անդամներու մեծ մասը այսօր մայիսի 8-ին սկսյալ Բիդելլան արձակուրդի մեջ ընդրական կարոզարշավի մեկնարկին պատճառով։ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ քրանցված են 19 քաղաքական ուժեր, որոնք արդեն իսկ սկսած են իրենց նախընտրական շրջակայություններն ու հանդիպումները։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր կարուզարշավը այսօր կսկսի Սյունիքի մարզեն, շրջելով Սիսիան, Գորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստան Թաշինքը իր առաջին հավաքը պիտի գադարի Էջմիածինի մեջ, իսկ Լուսավոր Հայաստանը կարոզչությունը պիտի մեկնարկի Երասխեն։ Այլ ուժեր, ինչպես Ուժեղ Հայաստանը, իր կարոզարշավը կսկսի մայրաքաղաք Երևանեն ազգային ժողովի շենքի դիմացն։ Այս առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցած է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ և տեղեկացուցած է, որ մայիսի 8-ին Բիդելլա արձակուրդի մեջ կարոզարշավին լիարժեք մասնակցելու համար։ Նախագահ Խաչատուրյան իր գարկին հաջողություն մաղթած է բոլոր մասնագից կողմերուն, հույս հայտնելով, որ ընդրությունները պիտի անցնեն թափանցիկ և պիտի ամրապնդեն երկրի ժողովրդավարությունը։ հիշեցնենք, որ կարոզարշավը պիտի շարունակվի մինչև հունիս 5-ը, որ մեր յետք պիտի հայտարարվի լրության օր, իսկ հունիս 7-ին քաղաքացիները պիտի գադարեն իրենց ընտրությունը։ Ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին քաննի շարժանգարի պարադոնին, քաննի 79-րդ շարժանգարի պարադոնի տասականներ բաժնի մեջ պիտի ներկայացվի հադուկ ծրագիրը նվիրված հայ մեծանուն Պեմատրիչ Արդավաստ Պելեշյանի ստեղծագործական ժառանգության։ Քաննի 79-րդ կինոպարադոնը դեղի գունանա մայիս 12-ին 23-ը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ունգանտիրներ, Բաքվի փանդը գտնվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար Ռուբեն Վարդանյան նոր հերացայնային զրույցում ունեցած է իր ընտանիքին հետ։ Ան իր ընտանիքի միջոցով հայտարարությունը փոխանցած է Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյանի պատասխանին իբրև արձականք։ Հիշեցնենք, նախորդ ամիս Ռուբեն Վարդանյան դիմաձեր Մանասյանին, որպեսի ան հանդիպում ունենա Բաքվի մեջ բախվող գերիներուն ու աբահովե անոնց ու ընտանիքի անդամներուն տեսակցությունը։ Սակայն Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը պատասխանած էր, որ իր լիազորությունները միայն Հայաստանի մագարտակով են։ Ռուբեն Վարդանյան այս հայտարարության իբրև պատասխան հարց տվավ, որ եթե Ադրբեջանի փանդը գտնվող հայ քաղաքացիներուն պաշտպանությունը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի լիազորության մաս չի գազմեր, ապա որու իրավասությունն է ադիգա։ Մեր երկրի մեջ ով է պատասխանատուն այս հարցին համար, գան մարդիկ, որոնք Բաքվի փանդերում մեջ գբաֆին արդեն 6 տարի է իվեր, նշած է Ռուբեն Վարդանյան, եւ ան ավելցուցած է, թե այս ընթացքին Հայաստանի կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ անոնց հետ գայուն եւ հասկանալի գաբի գործիքագազմ գազմագերբել ոչ երրորդ կողմի միջոցով, Բաքվի մեջ այլ պետություններու տեսմանատուներու միջոցով, ոչ այլ միջազգային գազմագերբություններու միջոցով, նշեց Վարդանյան։ Եվան հարց տվավ, թե ինչպես գլլա, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները Ադրբեջան կմեկնին արևդրային դնդեսական եւ այլ հարցեր քննարկելու համար, բայց չեն գրնար գազմագերբել այցեր հայ քերիներու կյանքի առողջության եւ իրավական կարգավիճակի հարցերով։ Արդյոք մարդկանց ճակատագիրը արևդրային բանակցություններն առավել կարևոր չէ, ինչու մինչ օրս պանդարյալներուն ամենաանրաժեշտ իրերը փոխանցելու բնական մեխանիզմը գազմագերբված չէ, շարքը անցեր արդեն ավելի քան 1 տարի է ոչինչ կստանան, ասաց Ռուբեն Վարդանյան իր ընտանիքին հետ ունեցած հրացայնային զրույցին։ Դիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ան հարցուցած է, թե ով անձամբ պատասխանատու է այս գործընթացի գազմագերբման համար։ Հայդարարեցեք պատասխանատու անձը, Գամալ Խոստովանեցեք, որ այդպիսի պատասխանատու գոյություն չունի եւ քերիները իրենց պետութենեն օգնություն ակնկալել չեն գրնար, նշեց Վարդանյան։ Նշենք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյան, ընտրադառնալով Բաքվի փանդը բախվող հայերուն այցելելու հարցին, ասաց, թե կարելի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը երթա այլ պետություն դիտարկում իրականացնելու համար։ Նախապեսալ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանն իր հարազատներուն հետ ունեցած հերացայնային զրույցի միջոցով ադրբեջանական փանդեն դիմաձեր Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, խնդրելով, որ ան իր ադրբեջանցի պաշտոնագիտի միջոցով ստանա հայ քերիներու կորձերու մեղատրական եզրակացությունները, դատավճիռներն ու փոխանցե անոնց հարազատներուն։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարություն կանչված է Հայաստանի դեսպանը փողոքելու Զելենսկիի Երևանյան ելույթի գաբակցությամբ։ 3. Մոսվայի մոտ Հայաստանի դեսպան Քուրկեն Արսենյանը հանդիպում ունեցած է Ռուսաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի հետ։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական միության վերջին միջոցառման ընթացքին Քիևի նացիստական ռեժիմի բարակլուխ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի հասեին աղապեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար Հայաստանի կողմը ամբյոն դրամատրվիլը անընդունելի է։ Ընդգծված է, որ Մոսվայի մեջ այդ կաբակցությամբ արդարացի վրդովմունք Գաբրին և պաշտոնական Երևանի կողմը բացաշրջ բացասական քննադատականի բացակայությունը կհամարեն ռուս-հայկական հարաբերություններու գործընկերային բնույթին չհամապատասխանող։ Ըստ հաղորդակցության, դեսպանը խոստացած է Երևանի մեջ զեկուցել ռուսական կողմի ներկայացուցած փողոքակիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Երևանի մեջ հայտարարած էր, թե 9 մայիսին Մոսկվան այս տարի որոշած է առանց ռազմական տեխնիկայի գադարել շկերտը, քանի որ գվախնան, որ շկերտի բահուն Գարմիր հրաբարագի վրա գպզան անօտաչուներ։ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա իր գարկին խիստ քննադատության ենթարկեց Երևանի մեջ տեղի ունեցած եվրոպական վեաժողովը։ Զախարովա հայտարարեց, որ նման նախաձեռնություններով արևմուտքը կփորձի Հայաստանը օգտագործել սեփական օրագարկը հարաջ մղելու և դարաձաշրջանել ռուսական աստեցությունը դուրս մղելու համար։ Ան հատկապես շեշտեց, որ եվրոպական միության ներկայացուցիչներուն միջամտությունը Հայաստանի ընդրական գործընթացներուն անընդունելի է։ Ռուս դիվանագետը իր թշկողությունը հայտնեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի մասնակցության և անոր չերմ ընդունելության գաբակցությամբ, զայն անվանելով Ռուսիա դեմ ուղված քայլ և պաշտոնական Երևանի կողմէ դրված խոստումներու խախտում։ Այս առնչությամբ իր գարձիկը հայտնած է նաև Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով, ափսոսանք հայտնելով Հայաստանի վարած երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականության գաբակցությամբ, որ ըստ անոր վնաս կհասցնի երկկողմանի հարաբերություններուն։ Փաշինյան պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվան շկերտին։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցի ընթացքին Փաշինյան թիդել դվավտե ապրիլին Ռուսաստանի գադարած այցի ընթացքին Ռուսիա նախագահին փոխանցած է, որ պիտի չկարողանա մասնակցել մայիսի 9-ի միջոցառումներուն Հայաստանի մեջ ընթացք առնելի կարոզարշավի պատճառով։ Հայաստանի և Բելոռուսիա միջև ևս դիվանագիտական լարվածությունը սկսած է։ Միսկի մեջ Հայաստանի գործերու ժամանակավոր հավատարմադարը գանչված է Բելոռուսիա արդակին գործոս նախարարություն, ուր անոր հանձնված է պաշտոնական փողոքակիր։ Բեջը սկիզբ առած էր, երբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան հայտարարած էր, թե Հայաստանը ազատ երկիր է և Բելոռուսիա կառավարման օրինակը Իրան համար անընդունելի է։ Ալեն Սիմոնյան շեշտած էր նաև, որ Հայաստանը պիտի չդառնա որևէ պետության նահանգ կամ գաղյալ ձայրակավար։ Բելոռուսիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Ռուսլան Վարանկով հակադարձած է Սիմոնյանի խոսքերը, վրագելով անփոխաբարություն, ինչպես նաև փորձ շեղելու համար Հայաստանի քաղաքացիներու ուշադրությունը ներքին սոցիալական խնդիրներին։ Այս առնչությամբ Ալեն Սիմոնյան վերահաստատած է իր գեցվածքը, նշելով, որ Հայաստանի մեջ ներքին ճգնաժամ չգա և երկիրը աշխուժորեն գզարկացնե իր միջազգային հարաբերությունները։ Ան նաև սխալ համարած է այն մոտեցումը, թե Հայաստան իր շահերը պաշտպանելու ժամանակ բարդավոր է միշտ հաշվի առնել Ռուսիա հնարավոր թշկողությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ Բելոռուսիա բռնաբեդ Լուկաշենկոն երկու տարի առաջ հայտարարած էր, որ Հայաստանը որուն է պետք։ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկեց հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններու կարոզարշավը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և կառավարության անդամներու մեծ մասը այսօր մայիս 8-ին սկսյալ Բիդելլան արձակուրդի մեջ ընդրական կարոզարշավի մեկնարկին պատճառով։ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ գրանցված են 19 քաղաքական ուժեր, որոնք արդեն իսկ սկսած են իրենց նախընտրական շրջակայություններն ու հանդիպումները։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը իր կարուզարշավը այսօր կսկսի Սյունիքի մարզեն, շրջելով Սիսիան, Գորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստան Թաշինքը իր առաջին հավաքը պիտի գադարե Էջմիածինի մեջ, իսկ Լուսավոր Հայաստանը կարոզչությունը պիտի մեկնարկե Երասխեն։ Այլ ուժեր, ինչպես Ուժեղ Հայաստանը, իր կարոզարշավը կսկսի մայրաքաղաք Երևանեն ասկային ժողովի շենքի դիմացն։ Այս առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցած է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ և տեղեկացուցած է, որ մայիս 8-ին Բիդելլա արձակուրդի մեջ կարոզարշավին լիարժեք մասնակցելու համար։ Նախագահ Խաչատուրյան իր գարկին հաջողություն մաղթած է բոլոր մասնագից կողմերուն, հույս հայտնելով, որ ընդրությունները պիտի անցնեն թափանցիկ և պիտի ամրապնդեն երկրի ժողովրդավարությունը։ Հիշեցնենք, որ կարոզարշավը պիտի շարունակվի մինչև հունիս 5-ը, որ մեկ պիտի Հայդար Արվիլը Ռուտյան օր, իսկ հունիս 7-ին քաղաքացիները պիտի գադարեն իրենց ընդրությունը։ Արդավաս Պելիշյանի ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին Կաննի շարժանգարի պարադոնին։ Կաննի 79-րդ շարժանգարի պարադոնի տասականներ բաժնի մեջ պիտի ներկայացվի հատուկ ծրագիրը նվիրված հայ մեծանուն Պեմատրիջ Արդավաս Պելիշյանի ստեղծագործական ժառանգության։ Կաննի 79-րդ կինոպարադոնը դեղի գունանա մայիս 12-ին 23-ը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Turk hedakın olarak rola gıpata hayde minyatiyal nang nerumeş Türkiyon nerta pansman cikir. Şubedi Stockholm ka hakim eçpanagoh aylahov Turk hedakın noh olarak roh Abdullah Bozkurdu Nordic Monitor'i meç radarak vats Türkiyan kaşkuzatsını Washington'i meç kahni yev patsahayt astayusyan kurzoğutyunları Xorakirov hodvazim meç patsahayda ze Türkiyo pazmaşerd o antlaynavo kurzunayutyunu minyatiyal nang nerum meç. Ate inçpes Bozkurt ampopatsa yer patsahaydun Թուրքիան սկալեր են ընդլայնած է իր լոբիինգի և աստեղության կործողութներ միասնանանքներում մեջ, գարուցելով ավելի պարտ, ամուր և համադեղ աշխատող ծանցմը պաղգացած արձանակրված կործագալները, իրվապանական և քաղաքական խորհրդատուները, կուսակցական ներկայացուները, ոչ արևդրական գազմանությունները և հասարակության հետ գաբերու ընկերությունները, նպատակ ունենալով ձևավորել Անկարայի քաղաքականության վերաբերյալ Վաշինգտոնի ընկալումը. Ամերիկյան օտար երկրյա գործակալներու անձնակրության օրենքին ՖԱՌ-ը համաձայն օտար երկրյա կողմերը պարտավոր են դեգացնել արտարածաթության նախարարության, երբ անոնք ամերիկյան լոբիեգան կամ հասարակության հետ կաբերու ընկերություններ գվարցեն։ Արտարածաթության նախարարության կայքեջին վրա ներկայացված են օտար երկրյա գազմանկերություններու և ամերիկյան ընկերությունների միջև գնկված պայմանագրերը, վճարված գումարները, ինչպես նաև միացյալ նահանգներու քաղաքական կորզիչներու հետ հանդիպումներու կամ հարաբերություններու մարմասները։ Հատկանշանական է, որ 2001-2021 թվականներուն Թուրքիա վարձած է 105 ամերիկյան լոբիական ընկերություններ ըստ կոնգրեսի հետազոտական ծառայության։ 2026 թվականի մարտ 9-ի դեղագաքիրին լոբիական շանկերեն զատ Թուրքիան նաև ներգրավված է ավելի լայն աստեղության գործարքներու մեջ։ Քաղաքական կորզիչ Լորա Լումարի խոսքով, որ նախագահ Տրամպի մտերիմ վստահելի անձերն է, CIA-ը ունի անարարգելի ապացույցներ, որ Թուրքիան ավելի որոշակի Օրդողանի վարշակազմը ծախսեր ուղորդած է պատկեստներու համար խատարելու համար Թրամպի վարշակազմին մերձավոր արևելքի քաղաքականությունը։ Ան էքս հարտագին վրա գրած է. CIA-ի ապացույցներ ունի, որ թրկական այս ֆինանսավորումը կհասնի արդվազն 1 գին և 1 դղամարդ պոդկեստերներու։ Ան եզրակացված է. Թուրքիան իսլամ եղբայրներու մեզակում ֆինանսավորողն է։ Բոսկուրդը գարձիկով Լումարի բնդումը համահունչ է Էրդողանի գարավարության կողմի միացյալ նահանգներու տարածքին կաղնի ֆինանսավորվող լավ պաստակրված արձանագրություններուն սկսած իսլամ եղբայրներու հետ կապ ունեցող ցանցերու աջակցությունեն մինչև լրտեսական կորզունայություն, որ կթիրախավորե Էրդողանի քննադատները, ինչպիսիք են գյուլենական շարժման անդամները։ Անկարայի կողմի վարձված ամերիկյան ընկերությունները կսպաղեն բազմապունույթ գործունեությամբ ներառյալ միացյալ նահանգներու պաշտոնադարներուն հետ գաբերու հաստատում, հանդիպումներու գազմագերբում, ծերնարկներու իրականացում, գարձիկներու հրապարակում ամերիկյան լրատվամիջոցներու մեջ, ինչպես նաև հաղորդակցություններու արշավներու համագարկում ուղված Թուրքիո քաղաքական դիրքորոշումներու խթանման, գրած է Բոսկուրդը։ Turkian Foundation ինքի New York-ի մեջ հաստատված եւ Էրդողանի ընտանիքի անդամներու եւ կորձունգերներու վերահսկողության դակ գտնվող ոչ արևդրական գազմանկարության ՖԱՌ-ի արձանագրությունը կբացահայտի ֆինանսական հոսքերու ձավալն ու կառուցվածքը, որոնք կքաշելրեն անշարայի շահերուն հետ համընկնող կորձունայությունը միացյալ նահանգներու մեջ։ Բացատրուխտեն գերեւի, որ մինչև 30 նոյեմբեր 2025 երկարող վիեսամսի հաշվետու ժամանակաշրջանին հիմնադրամը ստացած է $2 միլիոն ֆինանսավորում Թուրքիո կապված գազմագերությունները, հատկապես Թուրքիո երասարության և կրթության ծառայության հիմնադրամեն Թուրքիև և իսլամ եղբայրներու հետ առնչված թրկական իսլամական Ենսար համար հիմնադրամեն։ Թուրքիևը կղեկավարե Էրդողանի որդին Բիլալ Էրդողանը, գրած է Բոսկուրդը։ Ուղղակի քաղաքական լոբիինգի առումով Վաշինգտոնի մեջ Թուրքիո դեսպանատունը 18 ապրիլ 2024-ին գնկած է 1,200,000 նոր պայմանագիրը LB International Solutions LLC-ի հետ, որ Թուրքիո դեսպանատան անունով կոնգրեսի հետ գաբեր հաստատող ամենին երկարամյա գործընկերները մեկն է։ Ընկերությունը նաև ընդլայնած է իր գործունեությունը ներառելով մասնավոր թրկական ընկերություններ, ինչպիսին է Օնջան, որ ֆինանսական և արևդրական խորհրդատվական ծառայություններ գմալուցե, գրած է Բոսկուրդը։ ՖԱՌ-ի արձանագրած տվյալները ցույց տան, որ LB International Solutions LLC-ն հանձնարարված է Թուրքիո համար լոբիական և գարավարական գաբերու ծառայություններ մասնուցել ներառյալ թրկամետ օրենսդրության որդեգրումը, որ կնպաստե Թուրքիո շահերուն և թրական պատկեր կստեղծի Թուրքիո և միացյալ նահանգների Թուրքիա հարաբերությունները վերաբերյալ։
Patrian ge Türkiye Tespana Durum Vaşetini Meş Mayıs 2020 Engin Mevges Milyon Dolari Paymana Kirgın Kazı Vaşetini Meş Kurzo Salzman and Evinch Iro Panagan Angerutyan Med Dramatrelu Amar Iravagan Khortad Butyun Yev Veruzutyun Miyasyal Nahangneru Türkiye Araberutyunrum Veravero Naev Anons Vra Asto Harseru Uzarkazmineru Şurç Enşpisek En Nergayev Hanaravort Hatagan Kurzera Orenstragan Nagasarnutyunera Kurzatir Voroshumner Du Khalagantyuna Ըստ Փարայի Ներգայացած Փաստաթուղթին Ոսկուրդի համացային Wall Street Journal-ը հայտնած է, որ Թուրքիո գրավարությունը Սալսման են Էվինչ օգտագործած է միացյալ նահանգներում մեջ պնագող Էրդողանի կնատատներում վերապերյալ դեղեկություններ հավակելու համար։ Ընկերության գործընկեր Գյունայ Էվինչը, որ Թուրքիո միացյալ նահանգներու քաղաքացի է, որոշ ժամանակով աշխատանքի ընդունած է նաև Թուրքիո հետախուզական Բեդ Իբրահիմ Կալենի Թուրսրը, Ռումեյսա Կալենը, Կարաբուլուտ։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիո արտարություն և պարգավաճ կուսակցության Վաշինգտոնյան կրասենյակը Փարայի ներգայացած իր հայտակերին մեջ նշած է, որ միացյալ նահանգներու մեջ կուսակցության գործառնական ծախսերուն համար Թուրքիային փոխանցված է 875,534 դոլար, մինչ դեռ ծախսված է 941,833 դոլար։ Փարայի հայտարարակիրեն մեջ կնշվի, որ արտարություն և պարգավաճ կուսակցության Վաշինգտոնյան կրասենյակը ներգրավված եղած է քաղաքական ընկերային և մշակութային գործունեության մեջ, ինչպիսիք են հանրային հավաքները և անձնական հանդիպումները։ 31 հունվար 2025-ին Թուրքիո Կառավարությունը 600,000 դոլարի պայմանագիր կնկազի ամերիկյան լոբիինգան այլ ընկերության մը Skyline Capital-ի հետ։ Փարայի դվյալներով ցույց կտան, որ Skyline Capital-ին հասնարարված է կապ հաստատել թե կոնգրեսի, թե կուրզատիր իշխանության հետ, ինչպես նաև ընդլայնել Թուրքիո ներգործությունը միացյալ նահանգներու նահանգային և դեղական քաղաքական համակարգերու մեջ։ Ընկերությունը բարդավոր է հարաբերություններ մշակել նահանգաբեդերու, նահանգային օրենսդիրներու և քաղաքաբեդերու հետ, ամբողջ երկրի տարածքին ամրամնդել գաբերը Թուրքիո-Ամերիկյան գործարար համայնքներուն հետ և ներգրավել վերլուծական կենտրոններ, ակադեմական ու քաղաքական հաստատություններ, պատմություններ, narratives, ձևավորելու համար։ Այլ ամերիկյան ընկերությունը Imperium Strategies LLC-ի ենթապայմանագրային գործակցություն ունի Skyline Capital-ի հետ։ Բացի այդ, Թուրքիա վարձած է Jeffrey Whale Associates-ը աշխատելու Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնության շրջանագետներս ձևավորելու հանրային ընկալում ու խթանելու զբոսաշրջությունը միացյալ նահանգներու մեջ։ Թուրքիո ցայնասպիրի և պատկերասպիրի միությունը TRT նույնպես ունի արձանագրված ներկայություն Վաշինգտոնի մեջ։ Թուրքիան ամեն տարի միլիոնավոր դոլարներ կզախսի ամերիկյան տարբեր լոբիական ընկերությունների վրա, բնականաբար մեծ գումարներ կմահանջվին փաստերը խեղաթյուրելու, ճշմարտությունը սխալ ներկայացնելու, Էրդողանի կառավարության կողմից մարդկային Երևան զանգվածային խախտումները արդարացնելու և անցյալի ցեղասպանությունները կողարկելու համար։ Շնորհակալություն։

Armenisa. Halkin hunapanak gzimane. Hun jantsa zinka. Anastashi kazinon gukar irigunera shoken aventimavorelu iramusina. Basanzi iramusina bidi alar anker garchahasak hisunnots martuga zorgarner miasin bantok veratarnalu hamar. Minak turskeller amenaden. Երբեմն հետը գպերեր 6 տարեգան փոքրիկ տղեկմա, որ իր զավակն էր անշուշտ, եւ որուն հետ մեծ մարդումը բես կխոսակցեր մինչև վերջը։ Ոչ մեկու հետ հարաբերություն կամ դեսություն հաստատած էր։ Երիտասարդներ ամենասկե միշտ հետաքրքիր, երբ կին մճանչնալու վրա է խնդիրը, իզուր իր շուրջը տեկերած կամ իրագնարգը ագնգալած էին, երբեք չէր դարձած զանոնքի դելու։ Կազինոն Ձովուն վրա երգնցած դախտագե տարադապին եզերքը անգյուն մուներ, ուր ամեն իրիգուն գուկար առանցին նստելու։ Այդ անգյունը իրոն էր։ Կետ այդպես նկատված էր կազինոյին հաճախորդներեն, որոնք իբր բարեգիրթ մարդիկ այս անձանոտ օդարուհին մեծարել գսիրեին։ Կանիցս հանդիպեցա իրեն ու անունը հարցուցի հույն ծանոթներուս. «Ի Արմենիսա ինե, Արմենուհի է»։ Կվադասխանեին ամենքը։ Այս էր իր միակ անունը, որով գղզիին մեջ ջանցուցած էր հուն կալեն իվեր։ Կազինոյին սպասավորներուն ըրած հարցուպորձս ավելի արդյունավոր չեղավ, մինչդեռ օդարասկիներն ալ ինձի գտիմեին իբր ասկագից իր վրա դեղեցություն ուզելու համար։ Ամուսինը, որ շապատը երկու անգամ միայն գուկար, գնոչմեն ավելի մարդախույս գերեվար, մեգուն հետ բարև մփոխանակած չէր ամիս ու գեսեն իվեր, որ մեհ դեգղզիին բելվու բանտոգը եկածեին։ Երդասարդները անոր նախանցոտ պնավորությանը գվերակրեին այս դարորինակ մենակցությունը, ու գինը ամուսնին պրնության զոհը համարածեին։ Եվ իրավալ, այս կնոջ դեմքին վրա չեմ գիտեր ինչ դրդմության անբացատրելի երևույթ մգար, որ այս ենթադրությունը կհաստատեր։ Վեհերոտ մեկը չէր տվեր, Վայելուչ ծևերն ու համարցակ կալվածկը այնքան գվայլեին իր մադղաշ ու աղվոր հասակին։ Առանց քաշվելու բարձր ցայնով բանտոկներու մեջ գյանք վարող անցիմը վարժությամբ սպասավորները կգանչեր և ուզածը կբսպրեր։ Արչի պերան գարձեր էի, որ մինչև այս օր այն դիկնոջ հետևող երդասարդներեն ավելի բախտավոր պիտի ըլլամ ես իրեն հետ ծանոթանալով։ «Օ, տուն կարող ես»։ Գսեին հույն բարեկամներս ասկությանս վրա նախանցելով, իր լեզուն կհասկնաս ու հետը խոսելու թիրություն ունիս։ Առաջին անգամներ աշխարհիս վրա, որ հայ ըլլալու մեջ առավելությունը կգտնեի, այսպես իմ օդարասկի ընկերներես կաչալերված դեսությունը հաստատելու փորձերը սկսա։ Շատ հեղկացի իր մոտը նստելու և ուշադրությունը հրավիրելու չափ բարձրացան խոսելով ներկայությունս սկսացնելու։ Մակուր հայերեն խոսեցա նախ, բարերս ու բացատրություններս ծադելով, խնամելով, հետո ֆրանսերեն ու թուրքերեն, հասկացնելու համար, որ բոլորովին արհամարելի անցմը չէի։ Հետո հակուստիս սկսա խնամք տանիլ, թերցագս, որ զիս միշտ խնայող ջանցածեր, զարմացավ հինգ ցերկ սկեստ մեգեն շինել դալուս։ Փողգապներու ահագին բաշարմը ամբարեցի ու վերջին նորացևության բանչումներուն և ոչ մեգեն պախուստվի։ Շաբիկներուս օցիգը ծույնաթույր, նեղ ու բարձր, որ մինչև թուշս կհասներ և զիս շնչահեղց ընել գսպարնար։ Թաշկինակներս նուրբ, մանուշապույր, շկեղ սկսնադարերով զարդարված, գպավեին արդուզարդի արժեք ճանցող գին մհրաբուրելու։ Ինքն ար շատ աղվոր ու շատ մակուր գհակվեր, ամեն օր կփոխեր իր շրջասկեսները, որոնք իր արմեք երազանց կերբով բայելչացև ու ճաշագավոր էին, և որոնք դմիլվիլի գամ տրիկոտերի խանութներուն մեջ բադրաստված կթվեին։ Իր գամարացև փոքրիկ ոտկերը զորս հաջույք կսկար անշուշտ ցույց տալու շրջասկեստին ծայրեն, միշտ մեդաքսիա սև կուլբաներով ու պերայի ամենեն ջարդար արհեստավորեն շինված կոշիկներով ամփոփված էին։ Ինչ օգուտ սակայն, որ իրեն ծանոթանալու ամեն չանկերս անդես մնացին։ Համպակ սիրահար մնեի, ոչ բարձրացան խոսակցությունս, որուն ագամա ու ընդիր էր, ոչ վրթովյալ շարժուցևերս, ոչ իրեն ուղաց համար ու փոցավար նայվածքս,
Ասոնց եւ ոչ մեկը գրծավ իր քեղեցիկ մարմարի արցանի բայելուջ անդարբերության հաղթել եւ ոչիսկ նայեցավ երեսս։ Այն ադեն անհաջողությունս, հունացքով բզդիկ մնալու ամոտս, փուրն հագարագությամը փոխվեցավ այս կնոջ դեմ։ Իր հբարձ ցևերը անգրկության դվի եւ իր մեգուսացիալ ցանկը ընդանիքի մեջ երևալու համար ունեցած քախնի բագասությանը։ Ամեն գոմ սկսած չարախոսել իր վրա, որոշ անպաստանությունը ընելու անկարող էի, բայց անանգ կասկածներ գհայտնեի, որոնց ուժ ու հաստատություն գուդար այդ քաղտնածածու կենցաղը։ Բոլսո ծանոթ ընդանիքներեն չէ այս կինը, գսեի թե մսելողին, և իր ձերունի սիրահարը ավելի հոմանին գերևա, քան թե օրինավոր Էրիկը։ Ու բարեկամներս ինձի պես թարնացած իմ խոսքս ամեն գոմ գդարածեին։ Բարեպախտաբար իրեն չէր հասներ այս պամպասակներուն արձագանքը։ Գղզեցիներուն ուշադրությունն ու հետաքրքրությունը չէր թաթրեր։ Հելլենուհիները ամենադեն աղեկ հակվելու հետամուտ իր սկեստներուն դարազը օրինագել գճանային առանց ցերկբերելու անոր գդարելիությունը։ Եվ երբ անցներ լիվադիայեն, իր փոքրիկ դղուն ցերկեն բռնած, նազելաջեմ, թիցուհիմը բես հանդարդակայլ, զմայլանքով ու կովեստով խարն մրմունջ մը գլսվեր ամենուն պերնեն, մրմունջ, որ զիս ծասմամբ գլեցներ։ Ի արմենիսա ինե, ի արմենիսա։

0: regard, հանդիպում արվեստի հիշողության եւ ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն օր փաթ ժամը 11-ին Հայ FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն։ Այսօր աղերոգյաղ հաղորդման շրջանակում խոսելու ենք հայկական հարսանեկան ավանդույթների, մոռացված ծեսերի, ցեղասպանությունից հետո կորսված մշակույթի, ժամանակակից Հայաստանի ինքնության եւ այն մասին, թե ինչու է այսօր առավել քան երբեւե կարեւոր վերագտնել մեր մշակութային արմատները։ Դուք կարող եք մեզ նաեւ հետեւել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաեւ մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Մեր հաղորդման հյուրերը ոչ միայն որոշել են ուսումնասիրել հայկական ավանդույթները, այլ նաև վերադարձնել դրան կյանքի։ Երբ շատերը հարսանիքը պատկերացնում են որպես պարզապես տոնական արարողություն, մեր հյուրերի համար այն դարձել է մշակութային հիշողության վերականգնում, ինքնության պահպանություն եւ ծառայություն ազգին։ 1915 թվականի ցեղասպանությունը ոչ միայն մարդկային կյանքեր խլեց, այն ոչնչացրեց տարբեր մշակութային ոլորտներ, արհեստավորների համայնքներ, երկեր, տարազներ, ծեսեր, ընտանեկան ավանդույթներ։ Սակայն որոշ արժեքներ շարունակում են ապրել հիշողության մեջ եւ սպասում են վերածննդի։ Մեր այսօրվա հյուրը Սիրարփի Խոճաբաղյանը իր ամուսնու Հայկ Երանոսյանի հետ որոշեց սեփական հարսանիքը վերածել այդ վերածննդի խորհրդանիշի։ 2015 թվականին նրանք ուսումնասիրեցին հայկական ավանդական հարսանեկան ծեսերը, տարազները, երաժշտությունը, խորհրդանիշները եւ ստեղծեցին մի նախաձեռնություն, որը հետագայում դարձավ Հայաստանում հայկական ավանդական հարսանիքներ կազմակերպող առաջին կառույցներից մեկը՝ Թոնիր Ուեդինգը։ Այսօր նրանք ոչ միայն կազմակերպում են հայկական ավանդական հարսանիքներ, այլ նաեւ ուսումնասիրում, վերակենդանացնում եւ հանրայնացնում հայկական մշակութային ժառանգությունը, հիշեցնելով, որ ավանդույթը թանգարանային փոշոտ առարկա չէ, այլ կենդանի ինքնություն։ Այս պահին Երևանից տեսակապով մեզ են միացել Թոնիր Ուեդինգ եւ Կարոտա հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրներ Սիրարփի Խոճաբաղյանը եւ Հայկ Երանոսյանը։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IPFM։
2: Ողջույն։
3: Բարև ձեզ, բարի լույս։
2: Շնորհակալություն հրավերի համար։
1: Մեծ սիրով։ Նախ ինչ բուն դեմ թեմային հասնել ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, կուզեի որ պատմեիք, թե ինչպես սկսվեց ձեր հետաքրքրությունը հայկական ավանդական մշակույթի հանդեպ։ Արդյոք սա մանկությունից եկող հետաքրքրություն էր, թե ավելի ուշ ձևավորվեց։
3: Մանկությունից երևի կարող եմ ասել, որ կար, որովհետև ես ծնունդով Գորիսից եմ եւ մեր ընտանիքում շատ ընդունված է եղել երգը, պարը այնքան չէի ասի, բայց երգը, որ հաստատ։ Հետագայում Հայկի հետ միասին շատ ակտիվ էինք ազգային պարերի ասպարեզում 2006-7 թվականներից հետո, եւ կարծես թե բնականորեն հանգել ենք այն մտքին, որ եթե մենք պիտի ունենանք հարսանիք, ապա դա պետք է անպայման լինի ավանդական։
1: Պաստորեն, մանկությունը իր կարևոր դերը խաղացել է այս գործում, եւ հետաքրքիր է, որ ձեր երկուսի հանդիպումը կարծես նույնպես կապված է հայկական ավանդությունների հետ։ Ինչպես ծանոթացաք, ինչպես ծնվեց հայկական ավանդական հարսանիք կազմակերպելու գաղափարը։
2: Ծանոթությունը ինքնին, այո, ճիշտ եք, բավականին հետաքրքիր, որովհետև հենց հերթական հայկական ավանդական միջոցառման ժամանակ էր, բուն բարեկենդանի տոնակատարության ժամանակ, գիտեք, որ նորից մեծ թափ է առնում այդ տոնը Հայաստանում հայերի մեջ նշելը, ինչը շատ գովելյա, շատ ողջունելի է, որովհետև հաճախ մենք փորձում ենք կրկնօրինակել արտասահմանյանը առանց ուսումնասիրելու, թե արդյոք դրա տարբերակը համաձայնեքը, այո, ունենք մենք։ Ու ի ուրախություն մեզ ստացվում է երիտասարդները հատկապես սկսում են ուսումնասիրել ու գտնել եւ կիրառելի դարձնել։ Նմանատիպ մի հանդիպման ժամանակ էլ մենք ծանոթացանք, իսկ հանդիպումը լեցուն էր ավանդական։ Իրականում բոլոր հայկական տոները այդպիսի ընդգրկուն ձևաչափ ունեն, այսինքն ինքը խոսում ենք բարեկենդանի մասին, բայց լինում են ազգային խաղեր, ազգային այլ ծեսեր եւ այդ խաղերից մեկի ընթացքում էլ մենք ծանոթացանք, այո։
1: Շատ լավ։ Այ երբ որոշեցիք ձեր հանսեփական հարսանիքը կազմակերպել ավանդական ձևով, ունեք ի՞նչ դժվարությունների հանդիպեցիք։ Հեշտ էր արդյոք գտնել աղբյուրներ, տեղեկություններ, տարազներ։
3: Ցավոք սրտի հեշտ չէր, իրականում առաջին միտքը հենց այն էր, որ այո, մենք որոշումը կայացրեցինք, հիմա գնանք և գտնենք այն խմբին, այն թիմին կամ ընկերությանը, որ դա մեզ համար կանի, այսպես հեշտ էինք պատկերացնում, բայց դա այդպես չէր և քանի որ շատ լուրջ մտադիր էինք, որ ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե չկան այդպիսի ծառայություններ, մենք պետք է դա գտնենք, սկսեցինք արդեն ինքներս հետազոտել, կան հետազոտություններ, իրականում տարբեր մասնագետների կողմից, ազգագրագետների կողմից, կան հրատարակություններ արխիվներում, գրադարաններում, ազգային գրադարաններում, որոշ գրքեր նաև տպագրված են, հասանելի են, մենք սկսեցինք դրանք ուսումնասիրել, հետո արդեն հեղինակները, որոնք որ այսինքն մեր այսօրվա իրականության մեջ իրենք կան գործում են, իրենց փորձեցինք գտնել, հանդիպել, արդեն ծավալվեցինք դեպի երաժշտագիտական մասը հարսանիքի, որը ևս շատ-շատ կարևոր է և գրեթե ամբողջությամբ մոռացված, 95%-ով կարելի է ասել հարսանիքի երաժշտական մասը այլևս չկա, և այսպես կամաց կամաց, հետո ազգային խաղերը, հետո ազգային հագուստը, հետո մենք մեր հարսանիքին ունեցել ենք ստվերների թատրոն, որը ևս շատ հատուկ է եղել հարսանիքներին, և այսպես կամաց կամաց երկու
1: Պաստորեն
3: տարի
1: մեծ ծավալուն աշխատանք, նախապատրաստական աշխատանք եք տարել։
3: Երկու տարի։
2: Շուրջ 2 տարի, այո, տևեց, հետո որոշեցինք մի պահ դադար առնել, ամուսնանալ, հետո շարունակել հետազոտությունը։ Մեր համար, նախ, այո, պիտի բնականաբար նշեցիք, որ հիմնադիրները մենք ենք Թոնիր Վեդինգ ընկերության և կառուցահասարակական կազմակերպության, բայց
1: Կներեք
2: մենք շատ
1: հարցիս համար,
2: կարևորում
1: բայց
2: ենք։
1: արդյոք դուք այս հասարակական կազմակերպությունները հիմնեցիք, որովհետև տեսակ, որ ինքներդ ձեր հարսանիքի համար մեծ դժվարություններ ունեցաք, որպեսզի հաջորդ եկող զույգերը, որոնք նույն ձևով կցանկանային ամուսնան, արդեն այս դժվարությունների մեջով չանցնեին։
2: Այո, իրավացի եք, ու իրականում հենց հասարակականն էր ի սկզբանե ցանկությունը, այսինքն քանի մենք առնչվել էինք, օրինակ մեծ թափով այդ ժամանակվանից սկսած մեծ թափով տարածում ուներ ազգային պարը, մենք առնչվեցինք դրա հետ, և ասցինք բացառվում է ուղղակի, որ եթե կա ազգային պարը, չլինի նաև ազգային հարսանիքը և բոլոր մնացած շերտերը, մինչ այդ մենք մանկուց հա գուցե լսել ենք այդ 7 օր 7 գիշեր տևող հարսանիքի մասին, բայց հեքիաթային թիվ ենք համարել դա կամ ամեն դեպքում չենք պատկասել, նույնիսկ հաճախ զրուցելուց մտածում ենք, որ վերհիշում ենք, որ նույնիսկ պատմության գրքերում, այսինքն մեր դպրոցական տաներից չկա այդ պատկերացումը, թե ինչպիսին է հայկական ավանդական հարսանիքը, հա մի հատ փոքրիկ հիշատակում կա,
1: գիշերը իսկապես իրականություն է եղել,
2: իրական թիվ է, այո, իրական թիվ է, որը որ ներկայացրել է Փեսացուի տան առանձին ծեսեր, Հարսնացուի տան առանձին ծեսեր, և հետո միջանկյալ հատվածում միավորումը տեղի ունեցել երկու գերդաստանների ընկերների, հարազատների, և շարունակվել է, այսինքն այո, իրական թիվ է, որովհետև ունի բովանդակություն։ Մենք հիմա իհարկե
1: հենց դրա մասին էլ ուզում էի հարցնել, թե ինչ է իրականում ներառում հայկական ավանդական հարսանիքը։
2: Ուրեմն նախ պետք է նշեմ, որ հայերը մինչև 1850-ական թվականներ, ինչի մասին որ խոսում ենք, հա, բնականորեն տեղի ունեցած ավանդական հարսանիքները, կարելի ասել, այդ մինչև այդ շրջանն են եղել, հետո ցավոք արհավիրքներն են տեղի ունեցել մեր ազգի հետ, և գնալով սկսել է նվազել, հա, կիրառելությունը ժամկետն է կարճացել և ավանդակությունն է քչացել։ Մինչև այդ հատվածը, հա, հայրը նշել են իրենց հարսանիքը ուշ, աշնանն ու ձմռանը, որովհետև դա համընկել է այն ժամանակահատվածին, երբ որ մարդիկ ավելի ազատ են եղել, այսինքն ավարտել են դաշտային աշխատանքները, իրենց ամբարների պարունակությունն են կարողացել ստուգել, հասկանալ արդյոք ի վիճակի են, պատրաստ են հարսանիքի, թե ոչ։ Մենք շատ կարևորում ենք պահպանել տրամաբանական, բովանդակային տրամաբանական կետերը հարսանիքի, այսինքն օրինակ չենք առաջնորդում, դե եթե ժամանակին արել ուշաշնանը, վերջ, մենք հիմա էլ պիտի անենք ուշաշնանը, ոչ, հիմա 21-րդ դարում էլ հայ մարդու կամ առհասարակ աշխարհի մարդու ազատ ժամանակն էլ համընկնում է ամառվա հետ, դրա համար բնական է, որ տեղափոխվել է ավելի ամառ հարսանիքները, և ցանկացած որոշում կայացնելիս ազգագրական նյութը մեր ազգագրագետ գործընկերների հետ ուսումնասիրելիս հետո ես գալիս ենք այդ եզրահանգման, սա փոփոխման ենթակա է թե ոչ, կամ սա մենք դեֆորմացնում ենք թե ոչ, եւ ինչը որ բնական է
1: 21-րդ դարի կյանքի։
2: Այո, այո։
3: Այստեղ ուղղակի շատ զգուշությամբ ենք մոտենում հարցին, որովհետև իսկապես կան ավանդույթներ, որոնք ժամանակավրեպ են եւ այսօր ոչ մի կերպ հնարավոր չէ դրանք ինտեգրել այսօրվա մարդու կյանքում, եւ միևնույն ժամանակ կան բազմաթիվ եւ այդպիսի ավանդույթները շատ ավելին են, որոնք որ շատ հանգիստ եւ շատ բնականորեն մենք կարողանում ենք ինտեգրել։ Եվ դրա համար մենք անում ենք հարսանիքները սովորաբար 2 օր, որի առաջին օրը դա ծիսական օրն է, երբ հարսի եւ փեսայի հարազատները նախապատրաստվում են հարսանիքին, եւ այս օրվա հիմնական ավանդույթները հյուսվում են զույգի արմատների շուրջ։ Եթե զույգը արմատներով Վանեցի է եւ Կեսարիայից է, ապա մենք կենտրոնանում ենք այս շրջանների ավանդույթների, երկերի, ուտեստների, խաղերի, հագուստների վրա։ Եվ նախապատրաստական այս ավանդույթներն են, այսինքն ազապի ընտրություն, մակարապետի ընտրություն, հարսի պատրաստելը, ալյուր մաղելը, տարբեր շրջաներում հինադրեքի արարողություն է եղել, հարսին ու փեսային հինա են դրել եւ հյուրերին, ազգային խաղեր են եղել բազմաթիվ շատ, եւ սովորաբար հարսանիքը նաեւ հարթակ է եղել, որ երիտասարդները իրար հետ ծանոթանան եւ ստեղծվեն նոր զույգեր, և սա եւս մենք ունենք մեր հարսանիքներին, երիտասարդները խաղեր են խաղում, շատ-շատ ուրախ է անցնում, և այդ ամենը համեմվում է կենթանի ազգային երաժշտությամբ, հարսանեկան պարերով, որ մենք նաև սովորեցնում ենք բոլոր հյուրերին, տրամադրում ենք ավանդական հագուստներ, որ իրենք ամբողջությամբ մտնեն այդ ծեսի մեջ, իսկ հարսն ու փեսան արդեն գրում են իրենց շրջանի ավանդական հագուստը, որ իրենք պահում են արդեն իրենց համար եւ որպես հիշատակ իրենց սերունդներին։ Եվ արդեն երկրորդ օրը, որպես կանոն, ունենում ենք պսակի արարողությունը և հարսանեկան խնջույքը երեկոյան։ Սովորաբար այս 2 օրը, իհարկե ունենք զույգեր, որոնք 3 օր են ուզում, 4 օր են ուզում,
1: բայց դեռ ոսկորի չեք ասել։
3: Չէ դեռ, սպասում ենք այդ զույգին։
1: Իսկ հետաքրքիր է, այս ուսումնասիրությունների ընթացքում ի՞նչ բացահայտումներ եք արել, որոնք հատկապես զարմացրել կամ հուզել են ձեզ։
2: Մի ակնարկ կանեմ, որը իրականում էլի հենց կարելի ասել զարմանալի էր, հարսնացուի փեսացուի հագուստը առաջին անգամ կրելուն է վերաբերվում։ Տեսեք, սա նույնպես ինքը, հիմա ես պատմությունը պատմեմ, դուք տեսեք բնականա թե ոչ, հարսնացուն եւ փեսացուն կրել են հատուկ իրենց համար կարված հագուստ, որտեղ եղել է հալավոր ներքի ծես, այսինքն հագուստների օրնության կարգ է եղել, երբ որ կնքահայրը, փեսացուն, մյուս գործող կարևոր անձինք, ովքեր որ ցանկություն ունեցել, մասնակից են եղել եկեղեցում հագուստների օրհնության կարգին, որովհետև հավատացել են, որ առաջի անգամ պիտի հարսնացուն եւ փեսացուն հագնեն այդ հագուստը, որովհետև իրենք սոցիալական կարգավիճակ են փոխում եւ նոր հանդերձներով պետք է որ տեղափոխվեն, ու նաեւ քանի որ դա միայն հարսանեկան հագուստ չէր դառնում էր, այդ զույգի տոնական հագուստը, որը կարող էին կրել նաև այլ միջոցառումների ժամանակ։ Սա օրինակ շատ կարևոր եղել եւ հատկապես մեր համար, նաև մեր հարսանիքի ժամանակ մենք ամբողջությամբ ազատ ենք թողել մեր միտքը, ինչը խորհուրդ ենք տալիս նաև մեր հիմիկվա զուրիկերին, որ չֆիքսվել, չկենտրոնանալ ինչ է 21-րդ դարում տրենդային, հա, եկեք տեսնենք թե ինչ կլինի։ Նույնը իմ պարագայում, մեր իմ հագուստը, քանի որ ես Կարինի շրջանի բասեն գավառից եմ իմ արմատներով, դժվարությամբ գտանք, բայց հետաքրքիր էր դա, թե ինչ կգտնենք արդյունքում, այսինքն ինչ են հագել իմ պապերը, որ կարող եմ ես այսօր հագնել։
3: Զարմանալի մասը, դուք հարցեցիք ինչն է զարմացրել, ես կարող եմ ասել, որ ամենամեծ զարմանքը ես ապրել եմ հարսանիքի երաշտական կողմը բացահայտելով։ Ես ինքս լինելով ջութակահար մոտ 12 տարի, ես ջութակ եմ նվագել, նաև խումբ եմ ունեցել երաշտական, այսինքն երաշտության այդքան մոտ լինելով, ես չգիտեի ամբողջ ծավալը հարսանիքի երաշտական կողմի, այսինքն բոլոր այն ձեսերը, որ մենք կորցրել ենք, օրինակ թագվորի ծառը, հա, փեսայի ծառը, երբ զարդարել են, այդ ավանդույթը, քանի որ վերացել է, դրա այդ կաված երկերը եւս մոռացվել են եւ չկան, այսօր մենք չենք լսում այդ գովքերը, բայց երաշտական առումով սրանք շատ գեղեցիկ երկեր են եւ երբ որ դու ծեսը հետ ես բերում, մի անգամ միաժամանակ հետ է գալիս նաև դրա երաշտական կողմը եւ նույնը ասենք հինադրեքի պարագայում հինայի երկերը եւ նույնը հարսի հրաժեշտի երկերը ես իմ հարսանիքի ժամանակ երբ ինձ հանում էին որ տանեն հարսին հանում էին տանելու եկեղեցի ես ինքս երկել եմ այդ երկերը շատ գեղեցիկ է եւ շատ հուզիչ է եւ սա մի առանձին յենթաժանր է մեր երաշտական գանձարանի մեջ որը որ ուղղակի չկա որովհետեւ չկա նա եւ այդ ծեսերը իմ համար ամենամեծ բացահայտումը դա այն ամբողջ երաշտական ենթաժանրն է որ մենք կորցրել ենք բայց այսօր ունենք հնարավորություն դա հետ բերելու
2: ինձ համար դա ազգային խաղերն են հայկական ազգային խաղերը պահպանվել են ավելի քան շուրջ 700 հայկական ազգային խաղեր այսինքն ողնաշարը 700 որը ըստ նահանգից նահանգ տարբերությունները համադրելով, հա, դա էլ գումարելով, մինչև 2000 հայկական ազգային խաղ կա։ Եվ ազգային խաղերի միջոցով այդ պետականություն չունենալու շրջանում մենք շատ մեծ հնարավորություն ենք ունեցել պահպանելու երիտասարդական խմբերին, մեր ինքնությունը եւ այլն, այսինքն կան դեռահասների խաղեր, պատանիների խաղեր, ռազմական խաղեր եւ այս ամբողջը մի ինստիտուտ է եղել կարելի ասել, որը մենք պահպանելով կարողացել ենք բավականին տեղեկություն փոխանցել, որովհետև շատ ենք խոսում, չէ՞, ո՞նց, լավ, ո՞նց կարող ենք մի քանի դար պետականություն չունենալով պահպանել մեր լեզուն խոսել, որովհետև մեծ փորձություն է եղել, հատկապես որ կայսրություններ են եղել, դրանք որոնք կուլ տալու սովորություն են։ Եվ նմանատիպ մեր մշակույթը, այսինքն մենք միշտ շեշտը դնում ենք մեր եկեղեցու վրա, ինչը ճիշտ է, նաև պիտի գումարենք այդ մյուս շերտերը, որովհետև միայնակ չէր կարող անել եկեղեցին ու տեսնում ենք, որ բոլորը փոխկապակցված են։
1: Այ, եթե 1915 թվականի ցեղասպանությունը նաև մշակութային ցեղասպանություն էր, այդ ձեր կարծիքով որքանով ենք այսօր գիտակցում կորցրած մշակութային ժառանգության ծավալը։
2: Հա, մի փոքր ես ասեմ, հետո շարունակի։ Դե մենք գիտենք մեր հայրենիքի հողային կտորների, հա, որպես հող, որպես աշխարհագրական միավոր կորստի մասին, եւ հիմնականում սևեռվում ենք դրա վրա, բայց երբ որ հասկանում ես, օրինակ, ինչ է եղել հայկական խոհանոցը, հայկական ասեղնագործությունը, հայկական երկարվեստը, խաղերը, ինչպես նշեցինք, հագուստը, տեսնում ես, որ ահռելի է ուղղակի այն կորուստը, ինչ որ ունեցել ենք, եւ դա ազդել է մեր կենցաղի վրա, ազդել է մեր մտածողության վրա նաև։
1: Պաստորին, որոշ արհեստներ կորել են այս ընթացքում։
2: Իհարկե, ի ուրախություն Սփյուռքի ավանդական համայնքների, այս գեղեցիկ սովորույթը մենք նկատում ենք մեր սփյուռքահայ զույգերի մոտ, որ անկախ մասնագիտությունից գոնե մի արհեստի տիրապետում են, թե տղան, թե աղջիկը, ինչը որ ցավոք Հայաստանում, Հայաստանի պարագայում չենք կարող դա նշել։ Որ ու այդ դա եղել նաև մեր հմտություններից մեկը, տիրապետել գոնե մի արվեստի, հա, արհեստի։
3: Ես կարող եմ ասել, որ այսպիսի մի խոսք կա, չէ, այնինչ չգիտես, դա չգիտես, այսինքն մեր սերունդը շատ բան չգիտի։ Ու երբ որ դու չգիտես ինչ ես կորցրել, չես պատկերացնում դրա ծավալը, մինչև որ սկսում ես ուսումնասիրել, ավելի խորանալ, եւ ցավոք սրտի որպես պետություն մեր կրթական համակարգը, համասարանական, ընդհանրապես մեդիան չի հերիքում կարողությունը մատուցելու այն նյութի, միայն նեղ մասնագիտական մարդիկ, ովքեր որ ազգագրություն են կամ կոնսերվատորիայում ֆոլկլոր են անցնում եւ այլն, իրենք կարող են պատկերացում ունենալ, բայց եթե դու չունես այդ մասնագիտական կողմնորոշումը, ապա շատ բան կարող է բաց մնալ։ Եվ մենք որպես այս սերունդը եւ մեր հաջորդ սերունդը ուղղակի պատկերացում չունի, թե ցեղասպանությունից հետո եւ սովետականացումից հետո մենք ինչքան բան ենք կորցրել։ Իսկ կորուստը ահռելի է, կարելի է ասել մեր ինքնության մեծ մասը, որ կապ ունի մեր մշակութային ինքնության հետ, մենք կորցրել ենք։ Մեր հարսանիքները, մեր ծեսերը, մեր կենցաղը, մեր այսինքն տոները ազգային, գրեթե ոչինչ մենք այսօր չունենք։
2: Բայց մի դրական կետ կա այս պատմության մեջ, ներություն, որ էլի փաստով ցույց տամ, անցյալ տարվա վերջին մենք հանդիպում ունեցանք մի շարք բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչների հետ, եւ ցույց տվեցինք կենաց ծառի մասին պատմող մեր ֆիլմը, մի կարճ ֆիլմ ենք ստեղծել։ Ուրեմն բոլոր բնիկ ժողովուրդները մոտեցան նախ մեծ հուզումով, որովհետև ասում էին, որ մենք նույնպես ունենք այս խորհրդանիշը մեր կենցաղում, մեր մշակույթի մեջ, մենք երգում ենք երգեր, եւ մենք չենք հասկանում, թե ինչ ենք երգում, այսինքն մենք ունենք այդ երգերը, բայց չենք հասկանում, թե ինչ բովանդակություն ունի։ Ավելի
1: շատ տարեցներն էին, չէ՞, ինձ թվում է։
2: Պատկերացրեք, որ փոխանցում են երիտասարդներին, երիտասարդները երգում են, բայց չհասկանալով, թե ինչ են երգում։ Մեր առավելությունը որպես ազգ, որ մենք նվազագույնը 5-րդ դարից ունենք քիչ, ունենք Մատենադարանի պես հրաշք կառույց, որը որ պահպանում է եւ որի միջոցով մենք կարող ենք վերականգնել շատ բաներ։ Նույնիսկ հարսանեկան արարողություններ ենք կարողանում ձեռագրերից վերականգնել, ինչը որ ուղղակի հարստություն է մեր համար, ուղղակի պիտի նայենք այդ ուղությամբ մենք։
1: Օրինակ նկատում եք երիտասարդների շրջանում այս վերջին տարիներին որոշակի հետաքրքրություն, հատկապես վերջին տարիներին, դեպի այս ավանդականը, դեպի վերադառնալ իրենց արմատներին։
3: Ես կասեի, որ այո, հետաքրքրություն կա, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ երբ իրենք փնտրում են արդեն նյութը կամ աղբյուրը կամ ուզում են անել իրենց հարսանիքը կամ միջոցառումը, անպայման համագործակցեն գիտելիքը ռեալ կրող եւ ուսումնասիրող կառույցների հետ, եւ որպեսզի այս հետաքրքրությունը հետո դառնա այն իրական իրողությունը, որ ճիշտ մատուցվի ազգային պարը, ազգային երգը, ազգային ծեսը, ավանդույթը, սա շատ կարեւոր է, բայց շատ հաստատ այն ինչ որ կար, երբ որ մենք մեր հարսանիքը արեցինք 9 տարի առաջ, եւ հիմա տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս առումով կուզեմ նաեւ նշել մեր թիմի աշխատանքը, այն ամբողջ նյութը, որ մենք տեղադրում ենք սոցիալական ցանցերում, մեր հարսանիքներից հոլովակներ, նկարներ, պատմություններ, այս 9 տարիների ընթացքում բազմաթիվ նմանատիպ ուրեմն տեսանյութեր մենք հրապարակել ենք, նաեւ ստեղծել ենք Սահարի կոչվող ֆիլմը, որը որ վերջերս նաև ունեցանք ցուցադրությունը Փարիզում եւ Լիոնում, եւ կրկին փորձում ենք պատմել մարդկանց եւ համայնքներին այստեղ եւ Սփյուռքում, որ կա նման բան, եւ սա շատ բովանդակային այլընտրանք է այսօրվա իրականությանը։
2: Մի կարեւոր հավելում, եթե կարելի է, մենք քաջալերում ենք, որ մարդիկ, ինչպես Սիրարփին նշեց, օգտվեն աղբյուրից և համագործակցեն այդ աղբյուրի հետ, որտեղ բերեմ մեր օրինակը։ Մենք, երբ որ աշխատում ենք մասնագետների հետ, նախ իմիջիալս պիտի նշեմ, որ պատկերացրեք, նույնիսկ մոտ 150 հոգանոց հարսանեկան արարողության վրա աշխատում է մինչև 110 մասնագետ, ստեղծարար մասնագետների մասին է խոսքը։ Հենց այո, հենց միջոցառման ժամանակ, հենց հարսանեկան ցիսակատարության ժամանակ շուրջ 40 հոգանոց թիմ է աշխատում ներկա գտնվող, հա, եւ մենք դրանով ենք առաջնորդվում, այսինքն ուղղակի չվերցնել տեղեկությունը եւ անցնել, հա, եթե մենք աշխատում ենք թանգարանների հետ, մենք հետո բաժին ենք անում նաև թանգարանին, որովհետև կարող ենք գնալ այս ոչ կառուցողական ճանապարհով, հա, ինչ որ հաճախանում են, որ դե հիմա մեր պապերի հագուստնա, դուք պահում եք ձեր թանգարանում եւ ինչ, եւ ինչի պիտի, բայց չէ, մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ պահում են, եւ այնտեղ էլ թանգարանի հետեւում էլ բավականին մեծ գիտական թիմ է աշխատում, չէ, եւ այսինքն այդ հագուստի վերականգնման համար զույգը հասկանում է, որ վճարելով իր հագուստի, իր արմատներին համարժեք հագուստի վերականգնման համար, ինքը բաժին է հանում դրանից նաև թանգարանին, թանգարանի բարեկեցությանը, եւ այսպես ամեն ոլորտի։ Դրա համար, քանի որ մեր մոդելը շատ ճկուն է, այսինքն մենք ուղղակի շահույթ չենք ստանում եւ ծախսում մեր հաճույքի համար, հա, մենք ունենք նաեւ հասարակական կառույցը եւ մարդ անելով ավանդական հարսանիք մեր հետ, ուրախ կլինենք, որ իմանա, մինչև մեր հետ շփվելը, հա, որտեղ որ շփվում է արդեն գիտի, որ դրանից բաժին է հանվում հայկական ազգային մշակույթի պահպանությանը,
1: որը շատ կարեւոր է իհարկե։ Այդ հետաքրքիր նաեւ ձեր աշխատանքում որքանով են համատեղվում հայկական հեթանոսական եւ քրիստոնեական շերտերը։
3: Իրականում այստեղ դժվար է ուղիղ գիծ քաշել այս երկու մշակույթների միջև, որովհետև ինչպես մենք գիտենք, այն բոլոր տոները եւ ծեսերը, որը որ ժողովուրդը ունեցել է դեռևս հեթանոսությունից, դրանք ինչ որ փոփոխություններով ինտեգրվել են նաեւ եկեղեցու մեջ եւ եկեղեցին դա վերաիմաստավորելով շարունակել է կատարել, սատարել եւ հասնել մինչեւ մեր օրեր։ Դրա համար դժվար է այդ գիծը քաշել եւ նաեւ կարծում եմ մեր կրոնը եւ մեր եկեղեցին շատ ազգային է, այն կտրված չի ժողովրդից եւ արտահայտում է ժողովրդի պատկերացումները, հավատալիքները, դրա համար դժվար է այդ գիծը քաշել։
2: Բայց օրինակ կարող ենք նշել ամենաարխաիկ ծեսը, ինչ որ հիշատակվում է, այսինքն վստահաբար նախաքրիստոնեական, դա եզնմորթեքի ծեսն է, այսինքն ցուլիկի զոհաբերության արարողությունը, երբ որ ընտանիքը որոշում է կայացրել, որ իր տղային պիտի ամուսնացնի, մի ցուլիկ են առանձնացրել ու ավել առավել սիրով են վերաբերվել, առավել
1: լավ
2: են նայել, լավ կերակրել, որ հետո արդեն, որովհետև այդ սիմվոլով մեկնարկում էր հարսանիքը, այսինքն այդ կենթանուս էլ բաժին է անվում ամբողջ հարսանեկան ու տեստների համար։
1: Իսկ ինչ դեր կարող է ունենալ սփյուրքը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
3: Կներեք, եթե կարելի է նախորդ հարցի հետ կապված մի բան էլ հավելեմ, տեսեք, մեր հայկական ավանդական հարսանիքում փեսային ասել են թագավոր եւ հարսին թագուհի, որովհետեւ ժողովուրդը փորձել է թագավորի եւ թագուհու թագադրման այդ արարողությունը պրոյեկտել հարսանիքի վրա, եւ դա է նաեւ եղել պատճառը, որ այդքան շատ են սիրել հարսանիքը եւ սпасել այդ օրվան, որովհետեւ այդ օրը իրենք կարգվել են միակ անգամ իրենց կյանքի մեջ, իրենք կարգվել են թագավոր ու թագուի, թագեր են կրել եւ իրենց այդպես փառապանել են,
1: վերաբերվել են։
3: Այո, ես սա վստահաբար էլի գալիս է նախաքրիստոնեական շրջանից, մեր թագավորների այս թագադրման, այս ամեն ինչը ժողովրդի մեջ մնացել եւ եկել է, բայց մենք էլի ունենք ուրեմն պսակի ժամանակ էլի հիշատակումներ, այսինքն այս զուգահեռները հաստատ կան։ Բայց դուք ինչ որ բան եք սփյուրքի հետ կապված։
1: Այո, ես ուզում էի հարցնել, ինչ դեր կարող է ունենալ սփյուրքը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
2: Նախ պիտի նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը կարողացավ տեղից շարժվել հենց սփյուրքի մեր հայրենակիցների շնորհիվ, որտեվ առաջինը այդտեղի հայրը գնահատեցին եւ դարձան մեր հետազոտության մասը, այսինքն պահանջարկ ստեղծեցին այդ հետազոտության։ Ասեմ, որ շատ տպավորիչ է, հատկապես չի լինում այնպիսի հարսանիք, որ մի քանի հոգի առաջի անգամ չայցել են Հայաստան այդ հարսանեկան արարողության ժամանակ, եւ երբ որ իրենք գալիս են Հայաստան եւ առաջի անգամ առնչվում հայկականության հետ, Հայաստանի Հանրապետության հետ ավանդական հարսանիքի միջոցով, հետո հիշողությունները անմոռանալի են, որովհետեւ գիտենք, նաեւ առնչվում ենք հետեւյալ իրողության հետ, որ մարդիկ հենց երևի 1915 թվականին գնացած առաջին համայնքները, հա, որտեղ որ հայտնվել են, այդտեղի մարդկանց մեջ կան համայնքներ, որոնք փորձ

0: տղամարդու հետ, ով որ հենց անգլիական թագավորական ընտանիքում բավականին բարձր դիրք է զբաղեցնում, եւ հենց դա էլ նշում էր, ասում էր, ես ամբողջ կյանք խուսափել եմ հայկականությունից, որովհետեւ չեմ հասկացել, այսինքն վատ եմ զգացել ինձ եւ այլն, բայց հենց նա առաջի անգամ Հայաստանում է, չա, բավական է մեկ ժամ զրույց են ունիսկ, հլա դեռևս հարսանիքին չմասնակցել է, որ ինքը արդեն ցանկություն հայտնեց ուսումնասիրել, այսինքն գիտեք, ասում է, իմ պապը մի շքանշան է ստացել, ես շատ կուզեմ դրա պատմությունը իմանամ, եւ իմանամ թե պապս ով ա եղել, ինչ ա եղել, կարող եք այդ հարցը, այսինքն երբ որ բնական ես մարդուն մոտենում, իսկ մեր աշխատանքի հիմքում է դա, կարողանում ես այդ 70 տարվա սառույցը կոտրել, մարդիկ գալիս են առաջի անգամ իրենց հարազատի հարսանիքին, իրենց տղայի հարսանիքին, իրենց թորնիկի հարսանիքին Հայաստան, եւ այդ կապը վերականգնելը շատ կարևոր է, եւ մենք եւ մեր թիմը մեծ պատասխանատվություն ունի դրա հետ կապված, որովհետեւ այդ արհեստականորեն, որ փորձում են Սփյուռքահայի եւ Հայաստանի միջև տանջրպես ստեղծել, մենք իրավունք չունենք ուղղակի խորացնել դա, մենք պարտավոր ենք դա վերացնել, որովհետև չկա այդ սահմանը։
1: Իսկ մի բան ուղղակի հավելեմ, դուք հարցրեցիք ինչ նշանակություն ունի, չէ՞, նաև Սփյուռքը, մյուս կողմից Սփյուռքը շատ մեծ հիշողության կրող է, շատ-շատ ընտանիքներ շատ լավ ձևով կարողացել են պահել և արհեստները, և հիշողությունները, օրինակ երգերը, ուտեստները, հաճախ շատ հաճախ է լինում, որ այո, մարդիկ առաջին անգամ են գալիս Հայաստան իրենց ազգականի հարսանիքին, բայց երբ որ ուտում են ինչ-որ մի բան, ասենք կեսարիայից մի ուտեստ, սկսում են ասել, «Էս մեկը լավ էր, էս բան է, էս ինչ համեմունքը պակաս է կամ ավել է» եւ այլն։ Իրենք հաճախ մեզ օգնում են, մենք աշխատելով զույգի հետ փորձում ենք նաև իրենց ընտանեկան հիշողությունները վերա կանգնելա, մենք եւ այս առումով անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Սփյուռքը շատ մեծ դարան է մեր մշակութային ժառանգության գիտելիքի, իրենց հիշողություններով, իրենց պահպանած ամեն ինչով, նույնիսկ ֆիզիկական արտիֆակտերով, օրինակ ասեղնագործության նմուշներ, բացառիկ տարազներ կամ զարդեր, որոնք հետո մենք օգտագործում ենք որպես արտիֆակտ, որպեսի վերականգնենք, եւ այս կապը շատ կարեւոր է։
2: Եվ վերջին հարցս, քանի որ քիչ առաջ նշեցիք, որ դուք հանդիպումներ, դասախոսություններ եք ունենում տարբեր երկրներում, վերջերս էլ նաեւ Փարիզում, հետաքրքիր է, արդյոք նկատում եք Սփյուռքից դեպի ավելի շատ ինչ-որ հետաքրքրության աճ դեպի հայկական ավանդական հարսանիքը, արդյոք երիտասարդները ստեղից արդեն ձեզ դիմում են, որպեսզի իրենց հարսանիքը դուք կազմակերպեք, որը տեղի ունենա պարտադիր Հայաստանում օրինակ։
0: Բավականին մեծանում է այդ ցանկությունը, իհարկե ես ամբողջը պիտի համադրենք տնտեսության այդ ճյուղի հետ, հա, հարսանեկան տնտեսության ճյուղի, որի մեջ ներդրումներ են անում նաև տարածքների բնակա, այսինքն գինետների մեջ, Հայաստանում արդեն գինեգործարաններ են բացվում, որին կից գինու այգիներին կից կան սրահներ, որոնք շատ համահունչ են օրինակ ավանդական հարսանիքին, շատ կարևորում ենք բազմակողմանի զարգացում, այսինքն եթե մենք միայն աշխատենք ավանդույթների եւ հայրենասիրական մղումներով միջոցառումը Հայաստանում անելու վրա, բայց ավիատոմսերը մնան նույն բարձր գնի վրա, հյուրանոցները մնան նույն, օրինակ ոչ հյուրընկալ կարգավիճակի վրա, մենք չենք հաջողի, բայց հետաքրքիր է եւ ուրախալի, որ ամբողջ դաշտն է ոնց որ արդեն
2: այդ ընդհանրությունը
0: գործադրում,
2: այո։ Գիտեք, ցավոք
1: է։ Եվ նաև դա մեծ
2: ասեք լսում։
1: Դա մեծ, եթե օրինակ զույգը իր հարսանիքը անի Ֆրանսիայում, դա կարող է Ֆրանսիայի տնտեսության մեջ ինչ-որ մի կաթիլ լինի, որ առանձնապես ոչինչ չփոխի, բայց ինչպես հայտն է ասում, երբ որ մենք հարսանիք ենք անում, մինչև 100 հոգի մեր այդ հարսանիքի շահառուներն են, իրենք ունենում են աշխատանք, ասեղնագործում են, փայտագործությամբ են զբաղվում, չգիտեմ, ուտեստներ են սարքում եւ այլն, այսինքն մեր տնտեսության վրա դա շատ լավ դրական ազդեցություն է ունենում, եւ շատ ես կարող եմ ասել, որ շատ ավելի շատացել են հարսանիքները Սփյուռքից երիտասարդների, որոնք եւ ուզում են Հայաստան գալ, եւ ուզում են ցույց տալ իրենց ընկերներին, գործընկերներին Հայաստան։

0: Եվ վրադիրել, եթե կարող են մշակութային մասով զարմացնել, արդեն նման բան դժվար է գտնել որևէ այլտեղ, քան Դակա Հայաստանում։
1: Այս պահին կարծում եմ մեր ունկնդիրները դեզ այսպես ուշ շատ իր լսում են, եւ արդեն շատերի մոտ երևի միտք է ծագում, թե ինչպես կազմակերպեն իրենց հարսանիքը։ Բայց ցավոք մեր հաղորդումը ես նայում եմ ժամացույցին, մոտենում է ավարտին։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրերն էին Սիրարփի Խոջաբաղյանը եւ Հայկ Երանոսյանը, որոնք իրենց գործունեությամբ հիշեցնում են, որ ավանդույթը չի ապրում միայն գրքերում կամ թանգարաններում, այն ապրում է, երբ մարդիկ այն գիտակցաբար շարունակում են, փոխանցում եւ դարձնում ներկայի մաս։ Այսօր միասին զրուցեցինք ոչ միայն հարսանիքների մասին, այլ հիշողության, ինքնության եւ մշակութային վերածննդի մասին։ Շնորհակալություն Սիրարփի եւ Հայկ այս հետաքրքիր եւ խորքային զրույցի համար։
2: Ձեզ նույնպես, լավ որ ձեզ։
1: Շնորհակալ եմ, սիրելի ունկնդիրներ, աղեղոգյա հաղորդաշարը։

0: bandureira Vilma Kuyumjan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Բաքվի փանդը գտնվող Արցախի նախկին pedagan նախարար Ռուբեն Վարդանյան նոր հերացայնային զրույցը ունեցած է իր ընտանիքին հետ։ Ան իր ընտանիքի միջոցով հայտարարությունը փոխանցած է Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անայիդ Մանասյանի պատասխանին իբրև արձականք։ Հիշեցնենք, նախորդ ամիս Ռուբեն Վարդանյան դիմաձեր Մանասյանին, որպեսի ան հանդիպում ունենա Բաքվի մեջ բախվող գերիներուն ու աբահովե անոնց ու ընտանիքի անդամներուն դեսակցությունը։ Սակայն Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը պատասխանած էր, որ իր լիազորությունները միայն Հայաստանի մագարտակով են։ Ռուբեն Վարդանյան այս հայտարարության իբրև պատասխան հարց տվավ, որ եթե Ադրբեջանի փանդը գտնվող հայ քաղաքացիներուն պաշտպանությունը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի լիազորության մաս չի գազմեր, ապա որու իրավասությունն է ադիգա։ Մեր երկրի մեջ ով է պատասխանատուն այս հարցին համար, գան մարդիկ, որոնք Բաքվի փանդերում մեջ գբաֆին արդեն 6 տարի է իվեր, նշած է Ռուբեն Վարդանյան, եւ ան ավելցուցած է, թե այս ընթացքին Հայաստանի կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ անոնց հետ գայուն եւ հասկանալի գաբի գործիքագազմ գազմագերբել, ոչ երրորդ կողմի միջոցով Բաքվի մեջ այլ պետություններու տեսմանադուներու միջոցով, ոչ այլ միջազգային գազմագերբություններու միջոցով, նշեց Վարդանյան։ Եվան հարց տվավ, թե ինչպես կլա, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները Ադրբեջան կմեկնին արևդրային դնդեսական եւ այլ հարցեր քննարկելու համար, բայց չեն գրնար գազմագերբել այցեր հայ քերիներու կյանքի առողջության եւ իրավական կարգավիճակի հարցերով։ Արդյոք մարդկանց ճակատագիրը արևդրային բանակցություններն առավել կարևոր չէ, ինչու մինչ օրս բանդարյալներուն ամենաանրաժեշտ իրերը փոխանցելու բնական մեխանիզմը գազմագերբված չէ, շարքը անցեր արդեն ավելի քան 1 տարի է ոչինչ կստանան, ըսած Ռուբեն Վարդանյան իր ընտանիքին հետ ունեցած հրացայնային զրույցին։ Դիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ան հարցուցած է, թե ով անձամբ պատասխանատու է այս գործընթացի գազմագերբման համար։ Հայտարարեցեք պատասխանատու անձը, Գամալ Խոստովանեցեք, որ այդպիսի պատասխանատու գոյություն չունի եւ քերիները իրենց պետութենեն օգնություն ակնկալել չեն գրնար, նշեց Վարդանյան։ Նշենք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անայիդ Մանասյան անդրադառնալով Բաքվի փանդը բախվող հայերուն այցելելու հարցին ասաց, թե կարելի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը երթա այլ պետություն դիտարկում իրականացնելու համար։ Նախաբեսալ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանն իր հարազատներուն հետ ունեցած հերացայնային զրույցի միջոցով ադրբեջանական փանդեն դիմաձեր Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, խնդրելով, որ ան իր ադրբեջանցի պաշտոնագիտի միջոցով ստանա հայ քերիներու կորձերու մեղատրական եզրակացությունները, դատավճիռներն ու փոխանցե անոնց հարազատներուն։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարություն կանչված է Հայաստանի տեսպանը փողոքելու Զելենսկիի Երևանյան ելույթի գաբակցությամբ։ 3. Մոսվայի մոտ Հայաստանի տեսպան Կուրկեն Արսենյանը հանդիպում ունեցած է Ռուսաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի հետ։ Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակցության մեջ կնշվի, թե Երևանի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպական միության վերջին միջոցառման ընթացքին Քիևի նացիստական ռեժիմի բարակլուխ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի հասեին ահապեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար Հայաստանի կողմը ամբյոն դրամատրվիլը անընդունելի է։ Ընդգծված է, որ Մոսվայի մեջ այդ կապակցությամբ արդարացի վրդովմունք Գաբրին և պաշտոնական Երևանի կողմը բացաջ բացասական քննադատականի բացակայությունը գհամարեն ռուս-հայկական հարաբերություններու գործընկերային բնույթին չհամապատասխանող։ Ըստ հաղորդակցության տեսպանը խոստացած է Երևանի մեջ զեկուցել ռուսական կողմի ներկայացուցած փողոքակիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Երևանի մեջ հայտարարած էր, թե 9 մայիսին Մոսկվան այս տարի որոշած է առանց ռազմական տեխնիկայի գադարել շկերտը, քանի որ գվախնան, որ շկերտի բահուն Գարմիր հրաբարագի վրա գպզան անօտաչուներ։ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա իր գարկին խիստ քննադատության ենթարկեց Երևանի մեջ տեղի ունեցած եվրոպական վեաժողովը։ Զախարովա հայտարարեց, որ նման նախաձեռնություններով արևմուտքը գործի Հայաստանը օգտագործել սեփական օրագարկը հարաճ մղելու և դարաձաշրջանեն ռուսական աստեցությունը դուրս մղելու համար։ Ան հատկապես շեշտեց, որ եվրոպական միության ներկայացուցիչներուն միջամտությունը Հայաստանի ընդրական գործընթացներուն անընդունելի է։ Ռուս դիվանագետը իր թշկողությունը հայտնեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի մասնակցության և անոր չերմ ընդունելության գաբակցությամբ, զայն անվանելով Ռուսիո դեմ ուղված քայլ և պաշտոնական Երևանի կողմէ դրված խոստումներու խախտում։ Այս առնչությամբ իր գարձիկը հայտնած է նաև Ռուսիո նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով, ափսոսանք հայտնելով Հայաստանի վարած երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականության գաբակցությամբ, որ ըստ անոր վնաս կհասցնի երկկողմանի հարաբերություններուն։ Փաշինյան պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվան շկերտին։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցի ընթացքին Փաշինյան թիդել դվավ, թե ապրիլին Ռուսաստանի գադարած այցի ընթացքին Ռուսիո նախագահին փոխանցած է, որ պիտի չկարողանա մասնակցել մայիսի 9-ի միջոցառումներուն Հայաստանի մեջ ընթաց կառնելի կարոզարշավի պատճառով։ Հայաստանի և Բելոռուսիո միջև ևս դիվանագիտական լարվածությունը սկսած է։ Միսկի մեջ Հայաստանի գործերու ժամանակավոր հավադարմադարը գանչված է Բելոռուսիո արդակին գործոս նախարարություն, ուր անոր հանձնված է պաշտոնական փողոքակիր։ Բեջը սկիզբ առած էր, երբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան հայտարարած էր, թե Հայաստանը ազատ երկիր է և Բելոռուսիո կառավարման օրինակը Իրան համար անընդունելի է։ Ալեն Սիմոնյան շեշտած էր նաև, որ Հայաստանը պիտի չդառնա որևէ պետության նահանգ կամ գաղյալ ձայրակավար։ Բելոռուսիո արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Ռուսլան Վարանկով հակատարձած է Սիմոնյանի խոսքերը, որակելով անփոխաբարություն, ինչպես նաև փորձ շեղելու համար Հայաստանի քաղաքացիներու ուշադրությունը ներքին սոցիալական խնդիրներին։ Այս առնչությամբ Ալեն Սիմոնյան վերահաստատած է իր գեցվածքը, նշելով, որ Հայաստանի մեջ ներքին ճգնաժամ չգա և երկիրը աշխուժորեն գզարկացնի իր միջազգային հարաբերությունները։ Ան նաև սխալ համարած է այն մոտեցումը, թե Հայաստանը իր շահերը պաշտպանելու ժամանակ բարդավոր է միշտ հաշվի առնել Ռուսիո հնարավոր թշկողությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ Բելոռուսիո բռնապետ Լուկաշենկոն երկու տարի առաջ հայտարարած էր, որ Հայաստանը որուն է պետք։ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկեց հունիսի 7-ին գայանալիք խորհրդարանական ընտրություններու կարոզարշավը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և կառավարության անդամներու մեծ մասը այսօր մայիսի 8-ին սկսյալ Բիդելլան արձակուրդի մեջ ընդրական կարոզարշավի մեկնարկին պատճառով։ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ գրանցված են 19 քաղաքական ուժեր, որոնք արդեն իսկ սկսած են իրենց նախընտրական շրջակայություններն ու հանդիպումները։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր կարուզարշավը այսօր կսկսի Սյունիքի մարզեն, շրջելով Սիսիան, Գորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստան Թաշինքը իր առաջին հավաքը պիտի գադարի Էջմիածինի մեջ, իսկ Լուսավոր Հայաստանը կարոզչությունը պիտի մեկնարկի Երասխեն։ Այլ ուժեր, ինչպես Ուժեղ Հայաստանը, իր կարոզարշավը կսկսի մայրաքաղաք Երևանեն ասկային ժողովի շենքի դիմացեն։ Այս առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում ունեցած է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ և տեղեկացուցած է, որ մայիս 8-ին Բիդելլա արձակուրդի մեջ կարոզարշավին լիարժեք մասնակցելու համար։ Նախագահ Խաչատուրյան իր գարկին հաջողություն մաղթած է բոլոր մասնագից կողմերուն, հույս հայտնելով, որ ընդրությունները պիտի անցնեն թափանցիկ և պիտի ամրապնդեն երկրի ժողովրդավարությունը։ Հիշեցնենք, որ կարոզարշավը պիտի շարունակվի մինչև հունիս 5-ը, որ մեզ պիտի Հայդար Արվիլ Լրության օր, իսկ հունիս 7-ին քաղաքացիները պիտի գադարեն իրենց ընդրությունը։ Արդավաս Պելեշյանի ֆիլմերը պիտի ցուցադրվին քաննի շարժանգարի պարադոնին։ Քաննի 79-րդ շարժանգարի պարադոնի տասականներ բաժնի մեջ պիտի ներկայացվի հատուկ ծրագիրը նվիրված հայ մեծանուն Պեմատրիչ Արդավաս Պելեշյանի ստեղծագործական ժառանգության։ Քաննի 79-րդ կինոպարադոնը դեղի գունանա մայիս 12-ին 23-ը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ինչ սիրում եմ ու կարծում եմ թե ինքն էլ ինձ է սիրում։ Պարզվեց, ոչ սիրելա, ոչ էլ սիրում։
1: Ախորնո, ոչ էլ սիրավալի աշխարհին չի կա։
2: Ես ախորն դեռ փոքր չի օգտագործել։
0: Էդելա չի տարբերա։ Ու կա

0: է դրանից քո տրամադրությունը սկսում է բարձրանալ։ Բարձրանում է, բարձրանում է։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen acheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem aliknerimech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, Gabudak, c'est parti.